Қошал ми яшайсыз, хапы ми яшайсыз. Шындақ болған кен, зарылынып олтырғандың көрі бірәр іш қылған әвзәлдір. Зұлматыны тыллап олтырғандың бірәр тал шам яққан әвзәл. Ағырынман, хал етман, ілгірі тұрышқан өзіңізгі рахмет етін. Маны бұ әң өнімлік тұрышыш, әң яқшы көрештір.

Өткен 2 жылда программа ишлеш жарыянында эң тайын мухим бир хаят хакыйкатын үйгүнүп алдым. Агрынсаңыз болуду, амма адылрак болуң. Бир иштен агрынсаңыз, яны бир иштен миннеттар болуң. Бейжанды якы юртлык болуп, ялгыз күрәш кылыштан жапалардан кахшыга вактымда, бу чоң шәһәрнең маң шундак бир чоң сәхне бу пәгәнлегедән. Һәр кайсы кәсипләрнең иң мунаварлар белән очраштырганыдан ва шулар белән хәмкарлашканымдан. Birlikte alğı baskınımdan minnettar bolattım. Dərs və leksiyaların köplükidən, hətta bəzdə bir gündə 5 meydan leksiya sözləb bopmu, yerim keçədə yeni səpər qığınımdan, ziyadı çarçaşdın ağırıp asmokul orğuzğınımda, xizmətnin cəpasıdın ağırınğan çağlarımda, xizmət qazanğan utuqlarım üçün, özümünü namayan qılış, özüm toğırdap qarğan nərslərini texımı köp kişiləgə yetküzüş üçün, mağın hazırlanğan səhni üçün minnettar bolattım. Әтрапымдікілінің маңы тәләпні зияды қойып алғанадың ағырынғанымда, менің мәсуліетчен адам болып, өзімдің халқышымғы түрткі болғалдығы үчін миннеттар боладым. Қиыншылықы қандық болсыя тұтышыңыз, тұрмышық тұтқан муамеліңізге бағылық? Мәсілін, қандық ахвалың деп сорысыңыз, бәзілі найт яқшы едейді. Андың қайсы жәхәтләді ілгірлігәлігі вә ұтық қазанғаларын едеп берді. Бәзілі жаһандың зарлынады. Күн алмақның тәсілішіп кеткенлікі, дүнияның адаласызлықлардың қақшап берді. Яны бәзілінің ғал күн аңчы яқшы болмысы мұ, өміт бар яшайды. Бәзілі сорайды, сенің неміш қачықын кәмейді, әр қанчы чоң зиян тарсаң мұ, овалчылық қалсаң мұ, күліп ердіген сән. Мән неміш қымда қыламай мән. Неміш қа даим өзіңні өзге әрттейсен, неміш қа башқыланы ямалық қылма демейсен. Нұрғын адамлар құдды маңы оқшашла дүнияны өзгертіш арзусы білен жәмиетке қадам қойды. Андың дүнияны өзгертіш үшін авал өзіні өзгертіш керекілігіні түшініп етуді. Өзгертіш өзгеріштен башылынады. Өзіні өзгертіш дүнияны өзгертішке қарағанда көп асан, мен дүнияны өзгертішіні ойлаймын. Менің себебімдің дүния техімі гүзел боп кескен деймін. Әр күні зәрейчі өзгерсем ой есап.

Үйіңізмі, машиныңызмі болуду. Бұла пәкатла вақыт мәселесі. Жәриян жапалық болсы мұ, тәр аққызуып, өзіңіздің әжіріңізгі тайынып ерішкен нәрсе, әммідің татлық болуду. Әжір қылып ерішкенлеріңіздің, әжір қылмайлы ерішіп қаған атаныңыздың бәрген нәрселерге қарғанда, бәкірек пәхірлінішке аққаныз болуду. Жәмиеттің ағырынма, әр қандақ дөләт, Әр қандақ халық тарақиятның әр қыл басқұшыларда әр қыл қиыншылық вә ауарчылықлағы елі құды. Байлық чәклік, рекабәт кәскін. Данлық мәктәбінің дипломығы тайынып-ла, яқшы қызметке ерішкілі болмайды. Яқшы мәктәбді оқуш, чоң шәһәрді яшаш, ішіні аз қылып көп пұл тапыдыған, өйге яқын қызмет епішіне әр кім арзу қылыды. Әмма асаллы қолы келмейдіған бұндақ яқшы іш несіп болмағалықы үшілі жәмиеттің ағырынсыңыз, тұрмыштың зарлансыңыз болмайды. Өзіңіз зиянкешілікке ұшырғучыдак ес қылыдыған бұндақ рухи халаттың чоқым құтылып шығыш керек. Растылы овалчылық қалған тағдырдымы қайсарлық біле яшаш лазым. Қарыниет адамләні ачық тайыныплы еңгілі болмайды. Яман ниетлік адамләнің ұжымығы ұшырға вақтыңызда өт еліш, ағырыныш, өмісізлініш, түшкілішіш, дәрдіні башқыладың елішмі бір қыл талаш. Өз әқіді ойлыныш, әл қылышның чарысыны тепіш, өзіні күшлендірішімі бір қыл талаш. Ачықланмаслық махарыды намлық бір китап ба, ғазіпіңіз ташқанда оқып ақсаңыз болуды. Бір қанчы иғыз қақшап қойыш білала мәсіліні әл қығылы болудыға іш болса, айатның му еш қызықы қалмаған болады. Әр қысметнің иғыры ба, еш кім білмәс иғыры ба. Алтын қошықты шорып ішіп атқан адамның жүрегіде 80 қамшының ізі болушы мүмкін. Бірі чорық киіп жүргені білен, алтынғы бәргісіз бір қошлықы болушы мүмкін. Әлбетте, алтын қошықты ішкен шорпының ләззеті бізге несіп болмайды да, деп радия бердіғала шығышы мүмкін, бұл қата емес. Әмма ешімнің чоң ішігі әгішіп, мен түшенген бір екемет шоки, шорпының тәмі тетіған яки тетімуғалықыны янчықыңдың емес, қорысқыңдың сора. Аят yolida agar to'qaylik sang putilgan bo'lsa, qalb zimmingdan eqib o'tgan parasat daryosi deb bil. Xo'shal yashaysiz, xapim yashaysiz. Shundoq bo'lgan ekan, zarilinib o'ltirgandan ko'ra birar ish qilgan afzal. Qorong'ulikni tillab o'ltirgandan birar tol sham yoqqan afzal. Og'rinmang, hal etmang. Ilgiri tirishgan o'zingizga rahmat eting. Mana bu eng unumli tirishish, eng yaxshi kurashdir.

Наадхлахны үгінішгі башлаған чығымда нәтжі үй саатлик қатық мәшіққа қатнаштым. Пешқадам қызметташларымдың нұтықның мұ келбі барлығыны білдім. Қысқы хекайы білен башлаш, өзіні күлгі обект қылыш, 3 минуты бір қытым күлдіріш, өзінің өтміші бән нәтижелеріні көптіріш дегендек. Ақырда күлдіріп болып, еғылтыш арқылық, өзіңіздің бір қақырма ішкәлігіні бүлдіріп қоялысыңыз, нұтық ғалбілік ұйықлашған болады екен. Нұрғын вақыт сәріп қылып, қызық кепләні іздәп тепіп, сөз жүмділәні өзгәртіп, әрбапланың мәшүр сөздеріні қошып үріп, нұтық текістіні наайды әйбәтлік езіп шықтым. Бір мәзгіл сөздігенден кейін, кеп арысығы екайы қыстырып, кәйпиятыны көтіріш нұмы үйгін уалдым. Әтта, бір мәзгілгі чәт әлләнің қарханы башқұрыш елмедеке пирамида принципіден пайдалынып лексия сөзілдім. Егіп етқанда, пирамида принципі дегеніміз, әр қандық бір ішіне бір мәргізі нұқты нәзәрге еғіншақлығылы болуды. Мәргізі нұқты нәзәр үштін еттігіче ұспат білін дәлілініді. Бұла бірінде дәрежілік ұспатла болып, өз нөвіді де нұқты нәзәр мұ болалайды де, яны үштін еттігіче ішкінде дәрежілік ұспат білін дәлілініді. Шында қылып, пирамида шәкілдік нұтық текісті барлық келеді. Пирамиданың әр бір қауетедегі ұспатлаға наид юқыр тәләп қойылдыған болып, өз ара мұстақыл һәм қатланмайдыған, бір ерге әкелгенде қылчы йочық чықмайдыған болышы керек. Йочық қоймығандыла, қаталы іштін сақланғандыла, өнімсіз ішләштін сақланғылы болуды. Мұшындақ нәйранланы пішіқлаш арқылық, даш өнің үшінші еліліқедегі уақытымда, сіркітімізгі вокалладан оқытқошыла ғорпысы бойынша Мәркізі телевизия станцының Үміт Йолдызы енгілізде нұтық сөздәш мұсабықысыге қатнышып, ішкенжілікні қолығы келдірдім. Аңлығучи вә оқуғучыланың яқшы бағасыға еріштім. Дәрісханланың нәтчі 10 кішілік кішік дәрісхандың нәтчі мың, әтта нәтчі 10 мың кішілік чоң зал майдалағы үткелдім. 3 ел шу тәрізді өтіп, бір ерлері тоғыр әмәстәк білінсімі немені өзгәртішім керекілігіні білмейдім. Зады немі мәселі барлықыны білмесем мұ, чоқым өзгәртіш қарарығы келдім. Бір қысым етекчілі әмәндің немішқа дәрт төкіп, хал етіп, асалы қайыл қылғылы болыдыған ұсылыны талымай, 34 тылалық вақыт башқұрыш ұсылыдың ибарат кәскін темені талыдың деп сорыды. Әйін жағда мән мұндақ жауап берген едім. Нұрғын адамлі лексиясы да, мән ұндақ яман, мән мұндақ ноучи, ұндақ ұтықланы қазанған, мұндақ қалтыс ішланы қылған деген мәзмұлады сөзлейді. Бұндақ лексия аңлық ұчылада мұндақ ішкі қыл тәсерат қалдырды. Бірі, шындақ, сән ноучи, мән бәр бір саң еделмей мән, болдыла. Яны бірі, ноучи болсаң болмам сән, маң да берімдің? Шуйлі еш қанжы өзгәрт әлмедім. Растын етқанда бір лексияны қайта-қайта сөзлей беріш арқылық мұ, ғейлі ұзақ қычы жан сақлап, давамлық алқы садалырығы ерішкілі болуды. Елда бір ішкі өз мәйдан нұтықны ойынның орында сөзі бәткілі болуды. Сіркетнің елді бір өткізілдіған ғайы сәпірейі темісідегі қатты еғылышыға біз әң әстайдыл тәйірлі қылымыз. 2015 елі Шапан Муалым тұйықсыз қарарыны өзгәртіп, әгер али мектеп аятығы қайтқылы болса деген темеда нәхмейдан нұтық сөз айдыған болды. Шапан Муалым 10 елінің алдыда аны тілі ингіліз тілі болған рәқибіні еңіп, халқаралық нұтық сөздәш мұсабықысының чемпионлықыны қолғы келтірген еді. Дүния бойынша дәрежесі әң юқыры ингілізде нұтық сөздәш мұсабықысы оның чемпион болу сәбідің мұсабық қайдысыны өзгерткен еді. Әгер 2003 елыға растылы қайтқылы болса, али мектепке әмділі тізімдатқан ашу

дек оғыл балы болу сүптім білән, хайатымда азырқығы оқшашмайдыған өзгірішләнің болышыны өміт қылған болғы еттім. Лекін адам өтмішкі қайталмайды. 2003-й елі али мәктәпкі кіріп, 2007-й елі пүткізгіші боға арлықта, нұрғын адамланың нәзірді, ер жаханны зыл-зылығы салғудәк бір ішіні қалдым. Яны, Джонгоғы вакалатан дуния нотықсызләш мұсабықысыға қатнаштым. Бұ, менің әң чоң мәғлубе етім. Чүнкі, 2005-й елі мұсабықыға қатнышып, азырғы қадар 10 ел өтіпті, Джонгоғдың ашу мұсабықыда бірінші болыдыған яны бір адам чықмады. Халбуки, мен елі хам ашу хикайны сөзләп йөрімен. Менің немішқы оныңды мұқалтыс хикайым йоқ? Шапын муалым, өзінің тар дайырды чәкініп қағалықыны сөзләп, толық көрісті оқуатқан чағылырда, пұл тепішқа алдырап кетіп, муарып тәрбейлі саасы кіріп кәткәлігі. Нұрғын уақытыны дәріс өтішкілі сәріп қылып, башқы жәәтләді өзіні юксәлдірішкі сәл қарап қағалықыны тән алды. Күтіпқаныды болышқы текішлік шәмбе-шәмбе күлірімні дәріс қанығы беғішлапты мән. Әгер өз уақытыда джонголықланың садасыны, дуньяғы аңылтыш арзусыны көңілімгі пүккен болсам, бүгінгі күнде алдыңладығы бұл сәхінді әмәз, бәлкі Бірләшкен Дәулетләр Тәшкилатының йығын салыда джонголың баш көтіргенлікіні бүтін дуньяғы жақарлап тұрған болар едім. Нишанғы етіп болыштың кейін пайда болыдыған сықылыш тұйғысы ішіде аталмыш ұтық қазанғучының екайысыны 10 ел қайты-қайты сөзләп чықыпты мән. О, яш тұрыпла арзу армалырығы етіп болышының әркілік сапырдыки адамның яны бір қыл бойын тұрықыға айылындығалықыны еніқ тонып еткен еді. Пүтілләй ең әчі лексия, хақиқи тұйғыларыны сәмеймелік білән ашқарлығалықтың көпчілігінің қызғын чаваклары білән алқышланды. Шөгін кәшті, лексиядың алған тәсиратымны достымық сөзләп бәрдім. Достымның бір иғыз сөзі қалбымны валлады йорытты. Махирдің ұстазға айылыныш үчін өзіңдің алқышын керек. Шондақ, көні ұтықларымны ясты қылып ете версен болмайдығалықыны бұрылы ес қылған болсам мұ, көпчіліктің алқышығы еріш әлмай қылыштың қорқалықым үчін еңіліқ яртышқа, өзімнің көз қарашларыны отырғы қойышқа педін алмай кәлген едім. Қалтыс қылалмай қылыштың, ілгіргі мәғлубиетчі өзімге, бұрын қи адды адам негімге қайтып қылыштың қорқып, өзімнің әқиқи екайысыны сөзлейелмеген едім. Әр қыл өнер ішілдішке, ұяр-бұярдың тер болған парчыланы қошып сөзләшке көніп қалғалықым.

0: мәлуматларны әр вақыт архивта сақтаймыз. Соғық сақлаш складыда кеч күндіз ақыл тұрақлық температуралық көзітіп өлчәшіне елге қойдық. Тәқсімләп еткізіш автомобиллерінің орны бүтін мұсабыда GPS арқылық бәлгіләп температурны контрол қылыш әхвалыны әр вақыт еллашіне ішқа ашырмыз. Мектеп мал тапшырып алғанда емеклік материалларының ішіліп шығарылған жайы, сүпәт тәкшіріш доклады, тошуш ізі қатарлық барлық ұшырларыны бейвасыта сауыма қылып сүріштірәләйді. Емеклік материалларының келіш мәнбәсіні тәкшіргілі, жәрияныны контрол қылғылы, қайярділікіні сүріштіргілі болышыны әқиқи ішқа ашырдық.
1: Әмде қысқы қабарла аңлатымыз. От көндіргішілі дөлет кәсіпі өлчім бойынша дәстәпке тәкшіріш еғіні еқінді Монғол көрі нахиясыды ечелді. Бұл, Шинжаңның тұнжық етім дөлетінің кәсіпі өлчіміні түзіш қызметіне башламшылық білен үсті еліші. Елі, дөлетіміздікі мұйым атчылық кәсіпі топлашқан жай. Еліді бекіліп атқан ат 500 мұн тұяқтың ашыдыған болып, Шинжаңдікі ат омымы санының тәхминен 2-дің бір қысмыны, мәмлекет бойынша 7-дің бір қысмыны егілейді.
0: 2-нче нөвәтлек Джонгу Шинжаң халықчы сәнәт бәсленің 3-нче қитымлық халықчы ұсул түрі бойынша таллаш еқында Күча шәһәрінде еліп берілді. Шинжаңдағы һәр қайсы вилаят, област, Бингтөннің һәр қайсы ши шәһәрлердәге яйлақ мәнзәрәсе, сахра тормышы, ипек жолы мәдәният томыры, Чеграны мухафизат қылыш мухаббәте, яшлық салапты қатарлық көп қыллашқан баш темаларны өз ішіге алған 40 халық іші надыр ұсул әсірі талланды.
1: Ебәк елі деген гүзел мелодия, шатлығы толған Тияншан темізі деген, Шу Хунфейнің ғарби шымалдеке 5 өлкедеке әйкел тарашлық сәйяры көргезмісінің Шинжан бекіті көргезмісі 9-ші айның 5-ші күндің 10-ші айның 1-ші күнігіче Шинжан гүзел сәнет сарайыда өткізілді. Көргезмеде өзгечі сейхри күшке ие Линнен әйкел тарашлық әсірдің 21-і көргезмі қылынуды.
0: Әмде автоном райондегі 16 шәһәрнің аварайдан мәлімат аңладымыз. Үрімчіде ава ұйчоқ температура 15-28 селсия градус құча. Алтайда ава ұйчоқ температура 10-26 селсия градус құча. Чөйчекте ава ұйчоқ болып кейін бұлытлынады. Температура 14-29 селсия градус құча. Олжыда ава ұйчоқ болып кейін бұлытлынады. Температура 13-30 селсия градус құча. Бордалада ава ұйчоқ болып кейін бұлытлынады. Температура 14-28 селсия градус құча. Қармайда хава ұйчық болып кейін бұлытлынады. Температура 16-29 селсия градус құча. Күйтінде хава ұйчық температура 12-30 селсия градус құча. Шейхензіде хава ұйчық температура 10-29 селсия градус құча. Санжыда хава ұйчық температура 12-29 селсия градус құча. Құмылда хава бұлытлық болып кейін ечеледі. Температура 14-26 селсия градус құча. Турпанда хава ұйчоқ температура 22-33 селсия градус құча. Корлыда өткінші ямғыр егіп кейін хава ечеледі. Температура 14-27 селсия градус құча. Ақсуда өткінші ямғыр яғыды. Температура 12-23 селсия градус құча. Атышта өткінші ямғыр егіп кейін ұттырхал ямғыр яғыды. Температура 15-23 селсия градус құча. Қашқарды өткінші ямғыр егіп, кейін ұттырхал ямғыр яғыды. Температура 15-24 селсия градус құча. Хотанды хава ұйчоқ. Температура 13-24 селсия градус құча. Үрімчіда хава ұйчоқ. Температура 15-28 селсия градус құча болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының әттегелі хәбәрлер программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Ван Суджи, мұхәрірі Мәдина Мәрдан, Ғени Қадыр, мәсұл мұхәрірі Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Әсенжан Савут білен Патүгіл Мәсум. Шинжан радио телевизия станциясының әтиелі хәбәрләр программасыны аңлығыныңларға рәхмәт. Сылу шетен абонечілар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұнлардың хәбәрдар болалайсыз.

ата-аналарға илми жипсилаштыруш идеясы ва билимлерни ташвиқ қилиб, ата-аналарнинг гангараб қилишини ҳал қилишига ёрдам бериб, ата-аналарни тўғри тарбия қариши турғузишга етаклаб, балаларнинг дарсдан сиртқи турмушини муваффиқ ўринлаштириб, балалар билан кўпроқ сирдишиб ва суҳбатлашиб, бошқа оила топшириқини ортиқча ўринлаштирмай, яхши бўлган оила билан мактаб ўртоқ тарбиялаш кайфиятини ёртиш керак. Толуқсыз отыр мәктәп еңі оқуычыларының отыр мәктәпті оқышыға қандақ ярдан берді. Толуқсыз отыр мәктәплер дәрісілеріне башланғыш мәктәп білен толуқсыз отыр мәктәпіне жіпсілаштырышқа әхмиет беріп, толуқсыз отыр мәктәп білен башланғыш мәктәп бірләшмі оқытыш тәтқиқаты үстіді үзденіп, оқыш башланған түнгі айда оқытыш сүретіні астылытып, өгініш янтулықыны астылытып, оқуычыларға қобыл қылыш вән маслышыш вақты беріші керек. Оқытқычы оқуычыларының өгініш ұсолыны игілішіге етекчілік қылышы. Көп қыл шәкілі арқылық оқуычыларының толуқсыз отыр мәктепінің көп пәлік өгінішіге маслышыға етекчілік қылышы. Оқуычыларға дәрісхана хатырсыны қандық езіш, хата суал дәптірін рәтләш, әптілік план түзіш қатарлықланы өгітіші керек. Оқытқычылар өгініш әхвалыны, із қоғлап тәшүрішіні яқшы ішләп, алайды ихтияжлық оқуычыларға вақтыда көңіл бөліп, қаратмылықы болған халда хас етекчілік қылышы керек. Толуқсыз отыр мәктәп оқуучыларның мәктәпке кириш психикасын таңшыга қандай ярдәм берді. Толуқсыз отыр мәктәпләр иҗтимаи алаҡыны қоллашҡа әһмиәт бериши, мәктәпке кириш тәрбиәсе, синеп мәдәният ҡурылышы, тәнәркәт мусабиҡасы, иҗтимаи тәшкилатларға яңы оҡуучы ҡабул ҡылыш ҡатарлыҡ фәалиәтләр арҡылы һәр бер оҡуучыны мәсләктәш һәмраҡларын тепиш имкониетиге эге ҡылып, мәктәп ва синепҡа булған тәвәллик туйғусын турғусы булыды. Талап бойынша оқушыларға психика жаһатын жетекчілік қылыш үйі тәсқилеп, махсус ва қошымша психика оқытқучыларын сәплеп, оқушыларны торда ва юстараны мәслихат беріш жолы билан тәминлеп, мектеплерни толықсыз бірінші жылдықта психика сағламлығы дәрісі тәсқ қылышқа рығбатландырып, оқушыларның мектепке кіріш әндішісіні вақтыда түгітіш керек.

Хеушуди жасаратын тунжы қитым көген жағда, о хазыркадек семіз әмес болып, көзлер юған дөп дөйлек, юзлер құрғақ, учсыға бір құр коны кейін, ішкі бұтыға екбай аяқ кей ваған еді. Яны тихе бауықыны көтіріп, бір баласыны етіліп, яны бір болып көтіріп алған оғылыны кейнеге әгеш тұр ваған еді. Ондақта жасарат кем? О қандақ болып бұ халға түшіп қалды. Бұның қызықсаңла, дектіңла бүгінгі радио жорны программызға орнаштырылған Мұтәлі Пашыр тәржімісі деке Уан Ченнің «Жемжет етілген әттіргім намлық» екайсы да болсын.

Jasarat, hazırab ömüdüyünece liftten çıkıp, on solu eğilip, bir keselhanın aldığı keldi yu, işikten boynunu sozup marap koyup, içi kirmedi. O, sestralanın hemisi uzap ketkende, andın bir kesel karvatının aldığı kelip, asla oturdu. Karvatta yaşangan bir aylin yatkan bulup, çırayı tatırango idi. Jasarat o kişinin oyğanmağılığını körüp, tamak açısını koyup-koyuplu mağmakçı boğan idi. Arkadanla o kişinin eğirgan avasını anlap kaldı. Şuji, Jasarat avaylap bemarının yenigi badi. Köygülü kəmmisan mı boladdi? Bolsa yas tutun birini elip, meni demoqtırıp öldürvet. Şuji, bu nem gəpəmdi? Mən nem iş kıldım? Jasaratning köz yaşları taramlap tüşüşke başıldı. O jığlığınıca yaşangan kişiki közünün kuyruğıda karadı. Jasaratning yeşi əllikten eşip qalğan bulup, munbet tuprak onun bedenige ət kondırgan idi. Mani əmdi jığlığında kiçik kızladak nazuk körünmek kaldı. Arzugülni çakırıp gel. Onun zade mektepte okuğusu yok mu? Ya ki senin okutkun yok mu? Mən bir sorap bakay. Liu Shuji deb atalgan bu kişi birdilla tik oturdu. Jasaratning yig'isi onu teriktirib qo'ygan idi. O xatolik o'tkazib qo'ysa, ko'zining suyini iqitib turib oladi. Shuji bog'iz mug'inim emas, orliq bekshiroq. Mushiyadimu shuncha tashvila bog'u. Birarimi uningga yaramasmi? Dedi Jasarat o'ksib yig'langanicha. Ayni chog'da orzu to'ldirganda nemishqa demagandim? Әмді кәйнің ені вағының немесі? Лео Шуджи Jasaratning көз еші қылышы қырып, тәләп өзін сәл бойшатты. Пұл еқтәп, балыны оқытмыған білән болмайды. Пұлың болмыса, өкеметке десен болады. Өзің қиналсаң мұ, балыны қинап қойсаң болмайды да. Әр қанчы намрат болғанды мұ, балы оқытышта намрат десек болмайды. Алдырсаң, біз бір нәтчейлен саңы пұлған нәп берейлі. Жырақ болсы мейлемес мұ? Балла деген шу, көршемейдіған екетмісә я? Шу де, бәк ирақ екен. Рас, бәклі ирақ. Балланың чоңымы жырақы кеткен. Ишкенжесі текім жырақы кетті. Кішігімі бұнчы ирақы кетсе, мән яшымайлы қойай болды. Jasarat ағыр ауазыны қойып етіп шығылады. Пакыз қызмет формысының еңі ғырым йоқындысығы мейленді. Әмді өзгерткілі болмайды да. Әгер бір ел кечіктірмен десен, келәйілі ең немішіланың өзбердіғалығыны білігілі болмайды. Тарышмысыла ақыды қалдыған кеп. Яш болған денкен, хаталашса ес қысы ең. Оны өзіге қойып бә. Бірә ішіні бұжылық еліп чықамыған тақтырдымы, қабілеті өсіду. Бір ел кечіктірсен, кейінгі әмі еш бір ел ақығы сүрілдіған кеп. Бұ уалчылықны балы тасы болмайды да. Лео Шуджиның авазы баған сырып әсейді. О, Jasaratning өз баласыны уалчылықы қоймайды халықыға ішін әтті. Қиялыр болса, өтміш таман қанат қаққатты.

үшінші кепенге кірмес болуды. Леушенхуа артық кеп қамады. Қарғанда бұ іште зады бір көңіл ағырқы бады қылатты. Көңіл ағырқы татыдыған кішінің арзігіл, яке жасар әтлігі намәліп ейді.

Бұл күні жасар әтті амаған болып, түштен кен бір ұқылған беті қаранғы түшке аз қағанды құлпты. О орындан тұрып, құп-құрық өй істеге қарап, кейін мұш өйді өзінің ялғыз қалдығынны ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасар әт бір талдың төзіп өй қыған еді. Әйні жағда бұл бір ташландық көн тамлық болып, маны қазір әқиқі бір өй іскәті кірген еді. Төт әйлен бұл уақытта өй іші ауатлышыда кететті. Жабалық күлләді үш баланың янды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда немешкі бұншы көп ішладың көңілі су ішмейдіғанды. Бәлкім баланы мәктепті оқытмасығы керекті. Лекен балала оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүшек кегенде жасарат ықтиярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді. Балала чоң болса анығы бой бәмейдіген жұмы. Жасарат бір әркішінің авазы алады. Чегі шуджи, бояқ кеп қапсыз ғо. Жасарат еңі білен хапыла-шапыла көз ешін сүрді бәтті. Кәгіні мәлі қадыры Чегі шуджи еді. Лео шуджині теріп тұрып, докторхана кіргіз қойған кем кейіндеп көгілік алдым ғо. Чегі шуджінің үсті беші топы болып, чечі янлы бір яңғы қисайған. Сақылы құтты көзлік бұғдай еңізіғі оқшап қаған еді. Анлашыла қарағанда о бойтақ болып, аялы ағырып келіп, барлық мал бесатын сетіп дауалдып мұ, яқшы боламай бапат болған. Ішкі оғлы дашуды оқу отқан болып, азыр о өзі ялғыз тұры деген. Шуджинің онжы ашықлап кетішіне кем білсін дәйсіз? Жасарат дәрхал бір пиялы чай қойып, өйдеке саңза пірәніклені еліп чықып, тызғаш, күліп тұрып шындақ деді. Ауары болмысыңыз болатты. Немі қиыншылықлаба біліп еқші үшін кәйгендім, деді Чегі баран астығы келіп отырып. Қанда қиыншылық болсы мұ, балыны оқышсыз қалдырушқы болмайды ұчымы? Бұны мән жүйіп қойдым. Ишханыға оны бұны тошып бермен. Әмін әрсі толық. Чегі үшіндақ дегеш, үйілған әйнек тамақ қатшысын жасар әтке сұнды. Әміз өйді қыған нәсілі, бұныңғы япыл кәтмісі. Жасар әт тамақ қатшысын еліп, ішкап ішіге селіп әтті. Оқытмайдыға меш боламды. Арлық шырақ кендеп, өзі беріш қонымыды. Қайт оқи мәндейді үшім. Арзы көлдің бі сорапа қайлы мұ? Деді Чегі шуджи күліп тұрып. Оныңды сорап немі қылысыз, кичі бал немі білетті. Жасарат Чегінің айығының тешіліп қағалықыны көріп, яма пәмәкчі болды. Шуджи, айығыңызын сәп беріңе, мә яма бере. Яқ-яқ, бұнда қылыш қаргіз болмайды. Амының еп яңысының аммасылық бізнің бәлгеліміміз. Бұл немі қығының зәмді. Чегі шуджинің кепі түгімейлі айығы сеніп болды. Бұл жекішіләне білгіджілігім ба. Қадыр деген мұ адамда? Адамның ғалығы етміс боламды. Бізнің арзүгілінің тұтық анысы, Лео шуджинің ішкенде келініне бәлкен білмейсіз. Ұяқның елдіше құрбан болғанда, балысы әмді башланғыш мектепке шыққан еді. Алдыңғы мәзгелләді біздің қарханды айын орда бірі болдыған. Ұяқның балысы еғір кесел боқ қаған екен. Елдіше сұртты болғашқа біздің бірнәтші қадыр нөмәтлешіп баласы қарап еріпті. Лекен балығы оал болды да? Кичіккен тұрыпла. Сіләнің жапайыңланы кем білмейді дейсіз. Қызметіндеп чечіңлі ақырып, өзіңла жүдеп кеттіңлі. Я уақыты тамақ йоқ, я ұйқы. Сіле шүнчі көңіл беріп ішлейсілі. Әстайдылықыңлаға кіші қайыл болмай тұранмайды. Қол қолын юса, қол қопып өзіні үйіп тұдайдыған бір кеп бағу. Әлінің көзі әлік. Жасаратының көзін әмләшті. Вә бешіні пәс қылып, дауамлық аяқ ямашқа түшті. Әй, бұл... Чегі ерімі ақарған чечені сылап қойып, қайты кепқан бәді. Апа, мен қайтып келдім. 16-17 жаста чамысыдке бір қызчақ ішкіні іштіріп кіріп келді. Қызчақ баран астыды олдырған Чегі шуджені көріп, әмді чырайғы күлкі жүгірдішке аяқ ямап олдырған апысыны. Андын Чегі шуджінің ялан пұтыны көріп, бірлі чырайы оңды. Арзүгіл, келің, олдырың, деді Чегі шуджі күліп. Немес шуджі? Арзүгіл келіп олдырды. Қайсы ташуге тізімлаттыңыз? Сорды Чегі шуджі. Апам әвәтмейді екен, оқымайдыған болдым, деді Арзүгіл бешіне төмен селіп. Қачан сізді оқытмаймын дедім. Жасарат орнынан тұрып кеткел тасылық қалды.
Өзіңіз ұнымыдыңыз ғо. Мені Ираққа әбәтмеймен демеген біттіңіз, деді Арсыгүл. Ираққа әбәтмеймен дедім, оқытмаймен демегенді мен? Жасарат орындың тұрды. Оқылыда жіпжаңы балықын ұнтып қалған еді. Еңіне бардалық қолығы сандырып кетті. Бұның білен Жасарат тегім жетелішіп кетті. Апа, Арсыгүл апысының қапы болған тұрғы, әм қанығын қолығы іш ағырыққан. Қорқым сырған тәрәзді қарап тұрды да, ақыр нем қыланы біленмей, бұрлыпты өй кіріп кетті. Арзүгін, Жасарат бұл қызының өзі өз бәмей ватқалықтың ашықлап, теркіп кеті ватады. Жекі Шуджи, қараңа, мау балының дадысы дәкілі ешекмен жасып қағын не? Қармамдыған. Еш қыс йоқ. Балының растылы қайты оқуғысы бамы, яки беріп ташуды оқуғысы бамы, яқшы ойлышып көріңла. Жекі Шуджи дәрхал айығыны кеп, ямылып болған болмағалықы қармайлы кетіп қалды. Әхмәк қыз, немілін деп жүрісіз? Қақның олдыда оныңыз білін кептал ішім ішім ұ? Деді Жасарат Арсыгүлге. Қақлығыны білдікен сізі? Мен деп қойай, оның маңы дады болышы асан әмес. Деді Арсыгүл қопалық білін. Кем сізге дады болы мен дейді? Кем шындақ дейді? Сорды Жасарат Арсыгүліні сілкіп тұрып. Өзім қарап елдім, деді Арсыгүл. Дадам өзгерсі мұ, тек оны кәчіріп әтмедіңіз. О, ешекнің кепіні қымын. Сіз оны дады қыған білән, мен оны итірап қымаймын. Оқышыны сіз оқымдыңыз, немдеп ішім ғарлышы балысыз. Сіз, чоңымы Ираққа кетсе, ішкеншісім Ираққа кетсе, сіз мұ Ираққа бар мәндісіңіз. Жасарат, ағзын өмәлігініце уалчылық татқан қыз жақтек олдырады. Апа, мән қызметке чықсам білі тұрмышке жүрсек, мән сізіні бақмай немі қалымы? Арзүгіл дәрхал апысыны құчақлы алды. Оның чанақлары қызырып кеткен еді. Сіз ятлық болғыче халыңыздың көпірек қабар елі олай деймін. Оңчы Ираққа кетсіңіз, біраз сізіні бозы қысы қындақы ғылық. Ағырып қасыңыз жү. Апа, ішінің яқшы тарапын ойлысыңыз жү. Сет іштеген, нәрс керек сатылған іш қойшу, деді Жасарат сәмимелік білен. Зауытның сет іш бөлімедекілінің командировкаға чықалайды қалықын ұңылыған Жасарат, қызымғы көпірі кәмірақ болалайды кәмендеп ойлап, зауыт башлығыны іздеп бады. Бұ дегеніңізғы тоғыра, ауал Хереді ала білен көріш беқіп, анды мәсәрді шейлі ә? Оң зауыт башлығы күліп кетті. Жасарат немені ойлдекен таң, дәстәпті зауыт құрлығанда ішіліп чықырышқы мәсіл муауын зауыт башлығы бол десі ұнымыған адам, әмділікті сұртқы чықып, мәсілат саты мәндіп тұру алды. Зауыт башлығы Жасаратның әр қайсы чәәтіләді тәләпкі ұйғын кәмейді қалықыны біліп, нейтідің яндырмақчы болды. Зауыт башлығы, мән растылы қамлаштырамаймын. Қараңмаға. Ваң зауыт башлығының өзігі ішілмей ватқалықыны көйген Жасарат дәрхал түшендірішке кірішті.

Ailede birer işini hal qilish üçün ya er-xotin o'rtasidagi munosabat buzilishi ya ikkisining o'rtasidagi inoqlik, mehr-muhabbat kuchayishi kerak. Agar ikkili ahvol bo'lmay, er-xotin ya yaxshi emas, ya yomon emas o'tib ketaversa, u oilada hech nima qilib bo'lmaydi. Nurg'un oilalarda yillab hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bir-biridin ko'ngli suviydigan, ya bo'lmasa inoq o'tolmaydigan ahvollar yo'q. Undoq oilalarda er-xotin bu xil turmushdan zerikidi. Illiq bahor fasli o'tib, yoz kirganda havo qattiq isishqa boshlandi. Yo'l bo'ylaridagi daraxtlar to'liq yopirmoq chiqirib bo'lgan. Hatto yopirmoqlarning ustiga bir ilik changmi qo'nib bo'lgan edi. Vronskiy bilan Anna ikkisila Moskvaning topchang qaynaydigan bundoq issiq kunlarga chidamay qelishdi. Shundoqdimi ular burun deyishib qo'ygani bo'yicha Vozdvizhnesk ketmay, yaqindan beri toza inoq o'tib ketolmay vatqachqimi, ikkilisining jenig'i takkan Moskvada davomliq turiverdi. Ularning bir-biridan ranjib yurishlari hech qandoq bir tashqi sababdan emas edi. Orini echib o'tish uchun qilingan barliq urinishlar bu xil kayfiyatni tugatmakdi yo'q, aksincha teximi kuchaytirib Bu ranjishlar har ikkisining ko'ngillarida hukm suratdi. Sirtida nihoyatda oz ifodalanatdi. Anna uni Маңа болған мұхаббеті ілгіркедің сұслышып қалды деп ойлыса, Вронски өзіне Аннаның сәвәбідің мұшы азаптық күллерге қалдым. Я у менің бұ азаптырымны еңгілдішімге ярдан бәмейді. Әксе, отның үстіге яғы чашқандек қылықланы қылып, мені текімі бе арам қылыды деп ойлайды. Әр ішкісі қапылықларының сәвәбіні бір-бірге демейді. Қарыш тәрәпніла қата қылуатыды деп ойлайды. Мөрті келгенде бір-біріні әйіпләпмі кетішетті. Анна қиялыда Вронскийнің юріштүрішлері, адетлері, ой пікірлері, тілек істеклері, әм бүтін рой вә жисмани алахидліклерінің әммісіні Бірлі нәрсіге, яғни аялланы яқшы көріду деген нәрсіге бағылып алған еді. Әм оның шу яқшы көрішілерінің әммісіні өзігі мүжәссәмлішіні ойлайды. Лекен бұл қыл яқшы көріш азыр күндің күнгі сослышып кетіп атады. Шуныңғы қарап, о, Вронски бір қысым мұхаббетіні мәндім башқа аяллаға, Яки мәлім бір аялға өткеп кеткен болышы мүмкен деп ойлап, күлләшкі өткен еді. Әмілиетті бұ оның мәлім бір аялдың күлләватқыны әмәс, бәлкі оның мұхаббетінің бағаған сірі сослышып кетіватқыныға атчық келіватқыны еді. Оның күлләйдіған обекті азырчы йоқ еді. Оны іздәват атты. Әрзімәс бір ішла білән күлләшіне бір аялдың еңі бір аялға. Оныңдың еңі бірге тоқтыма өткеп тұратты. Бәзіде Вронски бойтақ вақтыда тонышып қалған рәзіл аялланың ішідекі бір әрі білән қайт тепшіп алған мұды? Ұндақла білән қайт тепшіп алмақ бәк осан деп ойлап қалатты.

0: аңдашыны қаламаймын.
1: Онна, менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймен.
0: Оғылының бәқті білән шан-шарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
1: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
0: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен тақат тіліңнің ұшыдыла.
1: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
0: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада ән бәқтілік адамләдің болымыз мұ? Яки ән бәқсіз адамләдің болымыз мұ? Бұл күтілләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсіге. Бұның дейін үміт білән яшаймен мұ? Яки әсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды өдісіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қолымақ жамасмын.

Әтсі әтігенде, Вронски білән пүтілі әпілішіп қалдық деп ойлыған Анна, езіғі кетішінің таярлықығы түшіп кетті. Түнігін ішкісі бір-біргі ел қойышып, әптінің бірі маңамды, яки ішкісі маңамды, тегі бекітішмеген еді. Шындақтымы Анна жидді таярлық қылыға татты. Оның үшін бір күн бұрын, бір күн кейім болсымы бәрі бір еді. Вронски кейімлеріні кейіп болып, оның ұжырсыға күндікедің балдыр кіріп келгенде, о, ағзы ұчық бір чамыданның еніді өрі тұрып, өзінің кейімлері білен нәрсі кереклеріні рәтләу ататты. Мән азыр апамыңыңық беріп келәй. Пұл не... Егоров арқылық әвәтіп берішіне деп қоймысам болмайды. Андын әт елғы чықымыз. Деді Вронски. Аннаның кейпияты наайты яқшы болсымы, лекен Вронски дачыға опсының қолдығы барыдығалықыны дегенде, юркіге еңі санчылыған дек болып кетті. Бүгін маңыдығанға бәрбір мәмі үлгіренмейттім. O, ağzı da şundaq digini bilən, könlü de, bu gepçe, o, menin diginim de kılıdıgan oxşumamdı, dəp oyladı. Andın baştiki gepki olab dedi. Bopdu, xtiyarın, tamah qanığı kırıp turğın, mən mi hazırlı kırmən, bu nərslerimle ayrı olay. O, şu geplə bilən tən, Annuşkanın Белекіге қолығы алған киімләні артып қойды. Оның сызмы

Аннушканың қолыда нұрғын киімдері байды. Анна тамақханығы кіргенде, Вронский пұшырылған қалы көшіе ататты. Десем, шен мәсікен мүмкін, бұл өйләдің мән шүнчілік зеріктім, деді о, Вронскийнің енідікі орындық келіп олтырып, қақва ішкәш. Адамны бу өйләдек биз аркылылган өйлә ишеде тепилмас деймен. Шундак сөрүн, шундак согук. Муну там сайты, муну пәрделә. Болып мо тамгы чапланган мушу гүллүк кагазларның сәтлекчү. Адамның түшиге кирип калса кар бесип калгыдек. Мен воздоу жинескене шунчилик сегиндим. Атланы кайтырып этмеген богыйдым. Яқ теке, біз маңғаны қайтырып өтті мән. Бірек бамақ жеметтен. Вилсонның кешігі беріп келейм екен деп едім. Оның көңләкілерімні апырып берішім керек. Әт елғы чықшымыз еніқ ма? Сорап қойды о, толы мұ құшғойлық білән. Лекін, яны бір дәмділа чырай өзгіріп кетті. Шу арлықта, Вронскийнің қызметкары кіріп, оныңдың Петербургдың келген телеграммені тапшырып алғанлықыға қол қойған қағазны сорыды. Вронски анчы мұхим әмәс бір парчы телеграмма тапшырып алған еді. Лекен ғазір о құдды телеграммедеке мұхим бір ішіні ешіріп атқан дәк, күтіпханамда өзін кіріп еліп ал дәп қойып, арқыдың бір нәрсіздің ғодықып тұрып атқан дәк, аннаға, Әтігіче ішлерімді чоқым пүткізіп болы мән, деп қойды. Кімдің кеген тілгірамму? Сорыды анна оның о кепеге ерен қылмай. Сет вадын. Бұ жауапны найт тәсті бәді Вронски. Оның босы неміш қыман көрсетмейсе? Әжіба сетваның мәндіні үшірдіған бірі іші бамы дейін? Вронски хизметкарны тоқтытып алып, телеграмманы ачып беришке буйрыды. Растымны десем, саң көрсәткем кеммеде. Чөнки Сетва телеграммага амрак, адатты кишлагы мо телеграмма әвәтип турды. Бундак баш учу юк кышка телеграмма әвәтип неме кылды? Каренин белән ажырыш тогырсыды микән? Ишлады ылгырлаш юк. Бір ішкі күн кече жауабыны бердіған болды деп ту. Мана, өзен көріп бақ. Анна телеграммыны титіреп тұрған қолырғы еліп, Вронски деген мәзмонны көріп чықты. Телеграммының ақырда үміт азырақ, шындақтымы тұрышып көрімен деген гепле байды. Түнігін мен саңа қачан ажыршымен, ажыршы алам демен йоқ. Мен үшін бәрі бір деген қо, деді онна қызырып кетіп. Шоңа мәндің өшірушінің хажды ек еді. Арқыдылла о ішіді ойлап қалды. Қарғанда о башқа аялла білен қәт езішіп тұрған болса, оны мы мәндің өшір дегенде, яшывын бүгін әт дегенде, ой тоқ білен білі кәлмәкчеді, деді Вронски. Аңлысам, о, Пестесовның 60 мүн рублі пұлыны ұқты веліп, оны вейран қылып етіпті. О, әмді өзіні оңлиянмайды. Яқ, деді анна ғазап білен. Вронски оның ғатшықы келуат қалдықыны сезіп, гепні башқы мәзмонғы өткіп әткен еді. Бұл сенің мені бұ қабарге қызы құлу деп ойлап, мәндің өшіргінің меді? Мән саңы бұ ішіні ойлап мұ қоймайды қалдықымны деген. Әм сеніңді мұ маң оқшаш позицияды болышыңны тәләп қыған мән. Мән бұ ішінің ені қоп кетішіні ойлап, көңіл бөлі ваты мән. Еніқтік шәкілді әмәз. Мұхаббетті болыш керек. Деді Анна, Вронскийнің сөздерге әмәз. Бәлкі оның сұғық қалық білән қылыватқан гепілерінің ұраныға қарап, баған сері отчық келіп. Саң оның немеге

кактустун шаклым окшош болмайды. Бәз түрдегі кактустун тикіні ба, бәзлерді йок. Өстүріш жәтті, әгер әтиязды терілген болса, оның куяш нұры етелік жайғы қойып, аптапқа көпірек қақлысы болуды. Әгер күзді терілдіған болса, тәштегі азырақ құм топа қойшып өстүрсәк болуды. Асыраш сулы йорухлық. Муапық йорухлық кактус үшін кембус болмайды. Оның техимі күшілік өсіші үшін оны етәлік күйеш нұрғы игі қылыш керек. Соғырыш, кактус топи нәмлік не құш көрді, лекен су жығылып қылыштың қоқыды. Шоңа тәштектегі тұпырақ бәк нәм, бәк құрғақмы болып кетмесі керек. Адетте тұпырақ бітілдей құрып оған лекен андын соғырышқы тұғыр келеді. Шоңа бір вақытта тәштекті су жығылып қалмасы қығымы дейқат қылыш керек.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық ешіп беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Ездікі өйлік ерге мұрас қатарда варыслық қылышқы боламды. Әр яман ғарезді олтырыш оқуқ тәсі қылып, ижырағы қарышлашды. Сынып мәсулі 26 нәпер айлы башлықының 120 мүн ендін артық пұлыны алдап еліп алды. Төәндіқтіңлә бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

özünü kaçırıştak kanunlu xilap kılmış qıtabı. Ван Дженган яны му илгерлиген алда мундак билдирди. Али халық сот мәккемесі, али халық тәптіш мәккемесінің хөкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш, жинайшылар дейлолдырны бейджіріште қануны тәтбіқлашқа аид бәзі мәсілілер тұғырсыдекі изахатының 3-ci маддысыдекі бәлгілі мегасасен, ижра қылдырылғычы әқтарлықтың вас кетчеш, мал-мүлік оқуқ мәнпәтіні яман ғаразды әқсіз бір тәрәп қылыш, қатарлық ұсыллар білән, хөкім кесімні ижра қылғылы болмаслықны кәлдіріп чықарған болса, ижра қылыш ұқтыдар бар тұрып, ижра қылмай тұрвеліш, қылмышы еғір башқа әхвал дәп бекітіліп, хөкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайты бойча жинай жавапкарлықы сүріштүрілуду.

0: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlığının 120 milyondan artık pulunu aldap ile aldı. Döndüktenle bu vaktiki mezmunu bolsun.
1: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlığının 120 milyondan artık pulunu aldap ile aldı. Tiyan Muallim aile başlıqlarının nəzirdiki mülayim, şənçlik sınıf məsulu bulub, 5 illik oxutqıçılıq tarixiga igə, təsiri yaxşı idi. Amma qarmaqqa mükəmmel görünüdüğən bu tonğa onun könül qoyub toqub çıqqan yalğancılıqı yoşurunğan bulub, 2 yılda 26 aile başlıqının 120 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Ürümçi şəhərlik Quman İdarisi Şimigo rayonluq şöbə idarəsinin xalq saxçıları yipuşçini çonqur qezib, deyloni muvaffaqiyyətlik paş qılıb, deyloğu çetişliq məbləğini toluq qaytırıb gəldi. Həm ziyanlanğıcı ammağa qaytırıb bərdi. Bu yılın 5-i qışlıq tətil məskili, aile başlıqı Cun xanım sınıf məsuli Tiyan müəlliminin telefonunun uzaqıca ulanmağalıqını bayqıdı. Көп тараптан сүрүштүргөндөн кийин Тиян муалим менен болгон алаканын үзүлүп калганлыгын билди. Титтит болгон Жун ханым илгерки тапсилатларын эслеп, көңлүндө гуман пайда болду. 2024 жылы 10 айынын бир күнү Тиян муалим Жун ханымга телефон берип, өзүнүн ажырашмакчы болуп аткандыгы, шуңа өйүнүн жерим мүлк укугун сетип алышка жетти эхтияждык экенин, болмаса өй макансыз калыдыганлыгын жыглап туруп айтты. Аяжаланган халды кылынган бул сөздөр Жун ханымны таасирлендирди. У эстачлык юсидин айылсыдыкилардын жошурун халда Тиян муалимге нече 10 миң юан карыз берди. Шунондон кийинки 2 жылда Тиян муалим яна ажырашкандан кийинки турмуш кыйынчылыгы, автомобил мүлк укугу мажырасы катарлык себептер менен Жун ханымдан 70 миң юандан артык карыз алды. Тиян муалим жоқап кеткенден кейін Жун ханым башка айылы башлықлардын әхвалын сүрүштүрді. Шунда қылып бір майдан көңіл қойып лайыланған алдамчылық ашқарланды. Әсілде Тиян муалим жалғыз оныңдылы қарыз алмаған болып, 2 жылдан буян о оқшас сөздер билан нұрғын айылы башлықыдан нәчі мың юандан нәчі 10 мың юангеча қарыз алған еді. Әр қытым қарыз алғанда O, aile başlıqlarına məxfiyyətlikni qatıq saxlaşını qayıt-qayıt tapılıb, hər bir ziyanlanğıcıqa özünün birdən-bir yardım qolunu sunğan kişi işgəldikidək xata çüşəncini berib, bir-birigə uxturmay, aldamçılıqını uzaqıca yoşurub kəlgənidir. Aile başlıqları özara alaqı qılıb, əhvaldan xəbər tapqandın ki, yen dərhal məktəbkə inqas qıldı. Məktəb tərəb təşürüş arqılıq, Tiyan müəllimnin xizmətkə kirgəndə qaldırğan adresinin yalğan işgəlikini bayqıdı. Mən təsdikdə əqiqi adresini tapdı. Amma xoşnisi onun üyüyə qayıtmağınıqa uzun bolğalıqını eytdi. Məktəb tərəbdən təşürüşüdə ziyankəşlikki uçurğan 20 nəcə aile başlıqı bar bolub, deyiloğu çetişlik sonma 100 min yöndən açdı. Bəzi aile başlıqları qəri söyləgəndə Tiyan müəllimnin saxlab tursanız digən bahanı bilən özünü qaçırğalıqı. Çin turup söyleyenden keyin bir kısım karızını kaytırganlıkını eytti. Köpçilik der kumandı buldu. Tiyan muallimnin içinişlik ahvalığı düşüp kalışı zadi hakiki kısmet mu ya ki köngül koyup oydurup çıkırılgan yalgancılık mu? Bu yıl etiyazlık okuş başlanganda Tiyan muallimnin yanıla izdirikip olmadı. 4. ayının 10. günü Cun Hanım ziyankeşlik uçurgan aile başlıklarına vakalıdan Şimigo rayonluk Quman şöbe idarisiga dilo məlum kıldı. Xalq saxçıları arlaşqandan keyin paranglışış xatırsı, hesabat yötkəş ispatı qatarlıq dəlil ispatlarını tezdən muqumlaşdırıb, umumyüzlük təhqiqləşini qanat yaydırdı. Tiyan müəllim bilən bolğan alaqı üzülüb qiliş, yip uçı üzülüb qilişdə qiyin əhvalıqı qarda saxçı tərəb başqa yol tutdu. Onun ilgirki eri bilən alaqılışıb, həqiqi əhvalını eniqlidi. Birla telefon bilən barlıq yalğancılıq eçib taşlandı. Saxçı tərəbinin inəxiləşcə, Tiyan familik əqiqətən mu acıraşqan. Ləkin onun qarız eli səbəbi oydurub çıxırılğan. Onun bilən ilgirki yerinin namıda eşqandaq öymülük yox ikən. Atanmış öyünün yerimülük hüququnu setibiliş pütülləy oydurub çıxırılğan ikən. Abdumobil mu ilgirki yerinin toydan burunqi şəxsi mal mülkü bulub, öylənişdən kiyinki bölüşüş, işletiş hüquqi macirası qatarlıq məsillər əslən mövcud əməskən. Сақчы тарап барлық жіпкішіні ұмымлаштырып, тен фамилликнан пакетіні ойдырып чықырыш, хақиқи әхвалыны ешіріш вастысы білен башқаларынан пұл меліні алдап еліп алғалықыны. Субъектив жәхәтте қанунсыз игілі біліш мәқсітіні хазырлығалықыны. Оның қылмышыдың алдамчылық жинайдының шәкелінділігіні, делоның әқтіліп қарыз мажырасыдың жинай ішлер делосыға көтірілгенлікіні бекітті. Халық сақчылары өткелге ұжым қылып қиыншылықларыны еңіп, жіп ұшчыға көп нұқтыдың хөкім қылып, із қоғылып тәшіріп, әң ақырда алақы үзіліп қалғыныға ұзақ болған тен фамилихні муапықетік бекітті, әм қолғы түшірді. Дәліл спат алды да, о алдамчылық пакетіні әйінен ұқрар қылды. Сорақта тен фамилихнің дилу садыр қылыш мұдасы ашқарланды. Ажырашқандың кейін маашы юқыры сомылық істималыға чықыш қаланмыған болып, шөкірет пәрәстіхнің түрткісі де о инавет картысыдың алдын чықым қылып, тордың қарыз еліп, нәтчі 10 мың юан қарызге бұғылып қалған. О, бұ ечіқіні толдырыш, әм өзінің рахат парағаттік тұрмышыны сақлап келіш үшін, өзіге ішенедіған айлы баштықларға қолыны ұзатқан. Айлы баштықлары муалымның пұл қарыз еліш тәліпіні рәт қылмайды, әм бұншілік пұл үшін 100 өрмейді. Тен фамилик айлы баштықларынан психикісіні пұқты егіліге әшке, әң дәсләпке аз сомылық қарыз еліштен кейінгі көп сомылық қарыз еліш қыча, әң ақырда әхлақ вә қануның төвәнчекіні үзіл кесіл бұзып ташлады. Статистика қылынышча бұ дилода жәмі 26 айлы баштықы алданған. Бұ мәзгілді бір қысым айлы баштықы қарыз қайтырышыны сөйлесе, тен фамилик оның допысыны бұныңғы күйдіріп, еңі айлы баштықыдың пұл қарыз еліп, қоны ұчықыны толдырып, әқиқи әхвалыны ұшырған. Халық сақчылары қанун, қайда, иллықлық, принципада чынтырып, тен фамиликке қайтырыш, төләп берішке айт қанун низамларыны ұмымлаштырып, оныңға толық соммада қайтырса кәнчілік білен бір тарап қылышқа болыдығалықыны ұқтырды. Ақырда тен фамилик хаталықыны итрап қылды, һәм пулны толық қайтырды. 7-нче айның 10-нче күні Шимиго районлық Куңан шөбі идарысы Үрімчі шәһәре Шимиго районлық халық тәптіш мәккемесі білән бірлешіп, алдып кетілген 120 мың юан пулны мәркәзлік қайтырды. Нөвәттә дилоның кейінгі тәхқиқлаш хызмәте тәртіптік ішләнмәктә. Пул малғы четілген алақыда, алақыдар ұшырларыны чоқым тәшіріп әмәлейләштіріш. Ағзаки сөзге асаллықча ішініп кетмәсілік. Көп сомылық қарыз пұл берішті іспатыны яқшы сақлаш керек. Мәқбетлікні сақлаш тәліпіні рәт қылыш керек. Әгер алдамчылығы ұшырған болса, дәрхал сақчыға мәлім қылыш әмделі іспатларыны мұқымлаштырыш керек.

Сөйімді тұстыла, программымызды дамлаштыру атымыз. Мөббет әкіде мұнда құрланы ұшыраттым. Мөббет ұзақ созылған, әм өлмейдіған бір қыл тәлпініш. Арғылы құтылған тұрмыштығы ғайы. Hayatımızdaki en çok bəxt, belki bir adamın bizini yaxşı görüp, özüdeki en yaxşı nərslərini bizge atışı. Biz ama onun bilen kol tutuşup, vapağı cepa qınmay, sıx suğuk ne, bildi ötküzüşümüz buluş mümkün. Mundaq bir sual cevap paliyetini köygentim. Yani, siz kelgüsüdeki yol dışınız, ya ki ayalınızga kaysı gepne bekerek deyiniz ba, degen bir sual. Нұрғылыған көрірмәлі, немі үшін мені бұнчы ұзын сақылды сіз дейме, деп жауап бәген. Лекен арды бір әйлен болса, әсіз білен ұшырышып келішімні ойлап бақмап тікен мә, деген. Маным ұшы ақырдыки кішінің жауабыдың әлбәтті нәқ мейдандық хәм мейлен мәмнім болған. Муаббет әсілді мұ, еріш ұнч асан ішемез. Әгер әмірайыңыз білен бір еге келелі келдікеніңіздің сөйін әлісіңіз, ішкінланың ұшырышыдың бәрі алалысыңыз, мұшы позицияның өзіла мұхаббетіңлағыны ұзақ қымандырышқа яқшы ұлсалалайды. Әлбәтті, бұл тінімсіз хайатта, бірінің сіз білен білі тұрмышта әмдім болғанлықыға рәхмет ейтін. Мәйлі қандақ болсын, еніңізді болғыны менің үшін әң зор тәсәлдейді. Қысқысы, бұл мұхаббетті қадірлі. Muhabbetlik durmuş, hemimiz ki yar bozsun. Muhabbetlik küylerimiz devamlı yaraydı.

Сүймік достар программамыз дауымышы ватыду. Мөбәлік тұрмышта, қыз егітлі отырсыда, ұндақ яки бұндақ құқышмасылық ұшақ жиделлерінің жүз беріп тұрышы бұл нормал әхвал. Лекін бұны әң яқсы бейхәтер ұшыл білен вақтыда ел тіздің түгітші толымы мұхим. Болмыса бұл мұнасыветке тәсір етуді. Әмеліетті мұхаббетлі болу декен ұндақ ұшыланың жүз беріші нормал еш. Әмі ене мұхаббет байады оны бір тіреп қылышмы мұрекеп ішемез. Әр бір ұшылаға мұхаббетлі көзіміз білен, мұхаббетлі қалбіміз білен мұамілі қысақ әл болмайдыған іш жоқ. Чучақта бек мұрекеп ойлываған, кәчүрішкі болмайды деп ес қылываған ішіміздің мұ, ақырды әрзімес бір іш келдігіні байқаймыз. Шонашқа мұхаббетте әр бір ішта тәмкен болышымыз керек. Мұхаббет о біздің кән қорсақ болышымызға мұқтаж. Мұхаббет біздің оны асырышымыз, пәрвіш қылышымызға мұқтаж. Мұхаббет ене біздің қадірлішімізге мұқтаж. Қен ондақ болса, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырып атымыз. Сөйгінімне біліп тұрсаң мұ, сөйіп ап сән башқы бірсін. Кімні сөйсаң сөйіп әген сән, мән сөйер мән, мән күйгәсіні. Қачырмығын өзіңні мәндін, арам тапай, қара көзіңдің. Сөйгі отының ямаллықыдың, Болып қалдым сәуда айладым. Мана, мұхаббет. Мұхаббет, маным ұшындақ сәуда ай қылып өтуді, шайыр қылып өтуді, шындақла нақшы қылып өтуді. Қайнамызсе, әні шу нақшы жылдырымызғы илхам ата қыған мұхаббетлік күйлерімізге бірлікті құлақ салайлық.

Әсемлік достылар программымызды алмаштыруатымыз, аңлаватқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Жұтапты программыларымыз дамлышуатыду, әнадыр нақшыларының ғозырлы нуатымыз.

Сөйлік радио аңғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мұны мүшеде ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыды тұрғаты мен, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңғылашты әргіз ұнтып қалмағай сіле. Әгер программыларымызды вақтыда аңғылыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңлар болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назарәтшісі Бәхтияр тұрды. Микрофон алды да

0: Şanghay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Liuan şəhəri ölkə alqıb mənfəətin tən bəhirləniş mexanizmi ornatıb, Changjiang deltisi, hətta bütün məmləkətinin rayon halqıb kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılğılı boludıqan Şanghay Anhui təcrübəsi bilən təmillidi. Әмді Джунгоның ұслахат нәк мәйданы маузулық хәвірімізнің Сунджан білән Лю Ән қандақ қылып өлкілі ара тосықны бұзып ташылап, кәсіпләні мастырақи қылдұрыш, өз ара мәнпәт еткізіп, тән пайды елешқа түрткі болды деген қысмы дектанларды болуды. Әңхүй мәншің орап қачылаш чәклік шеркетінің Лю Әндегі ішләп чықырыш шехыда, Автоматлашқан 15 ішлеп шықырыш линиясы юқыр сүрәтті айланды. Бұл қархана Шанхай шәрінің Сунджан районыдың түнжі болып, өлкі алқып көчіп, әңхүй өлкісінің Люэн шәрдікі Лосун заманыви кәсіп бағчы районыға мақаллашқан ел үздігі. Әңхүйдікі түрнің юқыр дәрежілік мәсләетісі ваңшынмандақ дейді. Шанхай білән Лю Әннің ярдан беріш мұнасы өтеді, Сунджан білән Джин Ән бірлішіп, Лу Сун шеркетіні құрды. Шүнкі азыр бір қысым херидарла әсліділла оттыры районда. Көч берішіміздікі мәқсәт мұ, әмеліетті херидарланың тәліпігі ұйғылы шеш. 2024-й 5-й айда келішім имзалап, ел ақырда ерге ерішіп, Бір елдің көпірек вақытта шіләп чықырышқы кірішті. Шанхай түріне ән құйғы бәді. Баж еліш білән статистик қылыш Лю әңгі қалдырылды. Өтініп берілген ердің зиян тартамды ойық. Әйні чағда Сунджиандың Лю әңге вәзіпі білән чені қышқы әвәтілген қадыр діңжен, малия білән бажны айрыш ә статистикіні айрып есаплаштын ибарет қош механизмні бәрпа қылышны ұттырға қойды. Бұның білән яқшы механизм шәкілденді. Еңік мүлік сүпісі астыда, әгер Сунджанның түрі Люэнгі мақаллашса, ерлікті асыл болған үнім Сунджанғы нәп еткізсе, тәвісіе қылған жайның активтілікті текімі ашуды. Ішкі тарап қайт-қайт кеңішіп, ақыры Люэн 60% өлішіне, Сунджан 40% өлішіне алыдыған болды. Малия баж келішімі 2024-й 11-й айда имзаланған болсы му, лекін статистикілік саллық мәліматны өлкі алқып есаплашта үлгі оқ еді. Джин Ән Иқтисади Тараққият районы башқұрыш комитетінің мауым мұдыры Гау Чыңын мұндақ дейді. Өлкі алқыған статистикілік саллық мәліматны бөліп есаплашта үлгірі өрнек қылғыдек пішқан мисалла йоқ еді. Біз найт яқшы үлгі тіклеп бәдіқ. 2025-й 2-й айда Лосун заманыви кәсіп бағытсының статистикілік саллық мәліматыны бөліп есаплаш, шілтіш сынақ чарысы рәсмі илан қылынды. Түнжі түркімдікі ішкі түрінің бөліп есаплаш саллық мәліматы Шанхай білән Әңхүйінің бірләшмі тәкшүрішідің өтті. Бөліп есаплаш мәбліғі бұйыл 7-й айда нәкләшті. Бағчы районының азырқы баш директоры Шинжалин мұндақ дейді. Біз мұ мәнпәеттің тән бәрман болыш механизмінің шәкілдендірішіні ойлаватымыз. Мәселен, Лю Әндікі қарханыла тәрәқи қылып мәлім басқұшқы еткенде, Шанхайда тәтқиқат мәркізі, яки район баш органы құрышының ойлышы мүмкін. Әгер бұ түрләні Лу Ән Сунджанғы тәвісіе қылған болса, Сунджаң мұ малия баж, статистик саллық мәліматлардың тән бәрман болышыны Лу Әңгі өтініп беріш керек. Бұның білән, мәнпәеттің қош йөнілішлік тән бәрман болыш шәкілдініді.
1: Станциямыз хәбірі. 9-ның 6-й күні Шезан Автоном районы Джейлон Найесі 26 август Латқы Шиғылық Иқын Апытыдың жидді құтқызуш командалық штабы 9-ның 5-й күні түштін кейін саат 6 кече апетті 43 адам қаза қылды, 519 адам білен болған алақы өзіліп қалды, деді. Шезан Автоном районы Джейлон Найесі 26 август Латқы Шиғылық Иқын Апытыдың жидді құтқызуш командалық штабының даими муавын команданы. Шизан Автоном районлық партком даими комитетінің әзасы. Шизан Автоном районлық үкіметінің даими муавын рәйесі Ренвей тоныштырып, апәттен кейін Шизан су құрықлық хава линиясыны тән ішқыселіп, алақсы

0: ның үткіліші, ерінің олтұрыш өзгіріші 24 саат өлчініп, құтқызыш қызметі бейхатарлы капалетеге еге қылынды. Йол раваллаштырылғандын кейін құтқызыш әтірті ядуролық районда көп қетім еншіке алы қоймай іздеп, ядуролық районда іздеш алдыны еліш характерлік мойетіне дезинфекция қылып, 5G сигналы электріні толық тұташтырды. Ренвей мұндақтады. Кейінгі қадамда алақысы үзіліп қалғаланы омумюзлік іздәшіне давамлы қанат яйдырып, кейінгі ішланы бір тарап қылыш қызметіне паал яқшы ішләп, апет күчірған районда апетіні көзітіш, алдын сигнал берішіне давамлы күчейтіміз. Апетке күчірған әр бір кішіні өткәп орылаштырыш қызметіне әсті айдыл яқшы ішләп, дөлет іштеді тұрып қалған 555 саяхатшыны тарқақлаштырымыз. Әмді Непаллық 1720 чигра ахалысының тұрмыш капалыдыны яқшы ішләйміз. Қайты тәкшіріш арқылық, Поқетімқи апетті алақысы үзіліп қалған 4261 кіші 23 дөлетке чейтілуді. Біз дипломатия yolu арқылық, алақыдар дөлетлерінің джунгуды тұрышлық әлчханыларға алақыдар ұшырланы уақытыда ұқтырдық. Непалның тәліпі бойынша, джунгу хөкіметі Непалға тоннелді құтқызуш, DNA тәкшіріш қатарлық жәетлердегі мұтахәсілеріні әвәтті, әмді жидді мадді әшия ярдымы бәрді. Шизан Абдуным райондық хөкімет Непалға 320 тонна бірікмі детал қатарлық апеттің құтқызуш әшиялары ярдымы бәрді. Джунгу білен Непал апеттін мұдапиеліниш ұшырларыны мәлім қылыш механизмі арқылық, әр күні Непалға хаварайы, сурайы, муз күл, музлық қатарлықланың ұшырыны ұқтырды. Апет жүз бергенден кейін, алақыдар сахалардегі мұтахәсілі коллектіпі вә техника күшлері Донлин Заңбо вадысыдегі 0,11 квадрат километрдің чоң 11 муз көліні сүні әмірі арқылық ирақтын сезіп тәкшірді. Азыр муз көлінің көлімеде нормалсызлық көрілмеді. Джунгупәлі Академиясы Чыңду тағлық районыдегі апет вә мой тәткеқатханысының тәткеқатшысы Су Пыңчың мұндақтады. Біз сүні әмірі әм авадын ирақтын сезіш вастысы арқылық бұ районны давамлық ирақтын сезіп күзітіп өлчідіқ. Дөлет ішідегі жиді ішлағы тақабыл тұрышны башқұрыш министрлігі, Тәбі байлық министрлігі, Сучылық, Хаварайы вә пән тәткеқат орылыры қатарлық нұрғын тармақла бірлікті әмкарлышып, мұтахәсілі ғұрпісі әр вақыт өкім чықырып, төвән еқіндегі қатардың құтқызуш қадымларының бейқатарлығыға капалетлік қылды.
1: Станцымыз қәуірі. Жаңши Сүйчендегі латқы шехіліқ еқін апытыдың құтқызуш қызметі давамлық ішленмекте. Көп тарапла апет күчірған районларда жидді іздеп құтқызуш қызметіні қанат яйдырмақта. 9-ші айның 6-ші күні кеш саат 11 әтрапыда Мүңкін кентідің латқы шехіліқ еқін апыт юзбәген нәқ мейданға бардыған yol раваллаштырылды. Фуджанның Путиандегі барлық су жығылып қалған ноқталарда су бүтінлей чекіндіріліп, ішлеп шықырыш вә тұрмыш тәртіпі тәдірігі әсліге келтірілді. Яңши өлкісі Жиән шәрі Сүйчән найәсі Гаупиң базыры Мүңкін кәнті Шиша ғұрыпсыда латқы шехіліқ иқын апты юзбәгендің кейін, бұ ішкі күнде нәқ мейданда көп қетім сейірліп шүйш, гөмірліп шүйш қатарлық қатарлық әхвалла юзбәді. Құтқызуш қадымдыры құтқызуш апшаркісі аятлық тәкшіріш әсуабе, адамсыз ұшқу қатарлықла білән құтқызуш қызметіні бүтін күчі білән қанат яйдырды. Геологиялық тәкшіріш қадымдарының дәслепкі қадамды мөлчерлішче, Мүңкін кәнті шиша ғұрыпсыда латқы шехіліқ еқін 74 мүң кубметрге еткен. Еқін бөсіп кірген дайыра 1,3 километрге еқылашқан. Жаңши өлкілік геологиялық тәкшіріш жұртының мауын башлықы Чушаудың мұндақ дейді. Біз көп қетім адамсыз ұшқу радар техникісі, нәп мейданда модель ясаш вә юқыр сипіктерлік тәхіл қылыш арқылық, янтулықның ұда яққан ямғырда еңілі тұрақсыз халетті ішкелдікіге дәслеп қадамда хөкім қылдық. Тәбі байлық министрлікі геологиялық чарлашны башқұрыш мәккемісінің бірінші дәрежелік тәкшіріп тәтқиқ қылғытсы Локай Яңмандақ дейді. Мәвжуд болуш ихтималы болған ішкелемчі апетнің қиым хәтірі құтқызушқа ән қиыншылық еліп келді. Құтқызғучыларының бейхәтерлікіге капалетлік қылыш үшін мұш асаста сейірліп түшіште көміліп қалған алақылар кішіләні іздәш. Еңідің ямғыр еғіштің бұрын құтқызуш қызметіне тездің қанат яйдұрыш керек. Азер Гаупинг

Япония қатарлық дөләтлі инықрат қылды, яки соғық бір тәріп қылды. Испания, Франция қатарлық Европа дөләтлері Америка армиясының хава тәвәліге вә бірләшімі әрбей базысыны ішілетішіні чәкіліді, яки рәт қылды. Америка бірләшімі агентлігінің тәхілі қылышча, итпақташларының арқы-арқыдың яқ дейіші Американың сияси чақырық күчінің көрінәрлік төвәлігелігіні білдіреді кән. Тәхілчілі мұндақтап көрсетті. Америка үкіметінің Иранға қаршы ұрыш қозғашты ки мойын мәқсіді ішкі ташқи жәхәтті күшілік образ ярытыш. Лекін Иран білен түркішінің қатмал халет күчіп қелешіға әгішіп, вәзіетінің юзленіші Американың дәсләпке нишаныға зыт болып қалды. Америка Карник Халқара Теншілік Тәткіқат Йортының али тәткіқатшысы Арон Давид Миллер баға беріп мұндақтады. Америка үкіметі үмісізлік ішіде құтылыш жолы іздеп атыды. Әмі құтылып чықш еғызығы тіхі еқылашмады. Бұ, Дастан ғазап оты намлық әрбей әркет алы қачан бір мейдан Дастан дәрежелік апетке айланды. Бірмәлік радиоанлық ұчыла, бүгінкі Дүния Назар программымыз мүшәрді ақырлашды. Программымыздың дикторлары Абдурсул Абдырейн білен Сомрат Ясын, нөәтчі мұхарары Амангүл Хабиболла, назар әтчісі Әскар Тұрсын.

Бұл күні жасарат тамаған болып, түштен кен бір ұқылған петті қаранғы түшке асқағанды құлпты. О орындан тұрып, құп-құрық өй істеге қарап, кейін мұш өйді өзінің ялғыз қалдығынны ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасарат бір талдың төзіп өй қыған еді. Әйне жағда бұл бір ташланды қон тамлық болып, маны қазір әқиқы бір өй іскәті кірген еді. Төрт айлан бұл уақытта өй іші ауатлышты кетеді. Жабалық күлләді үш баланың иянды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда неміш қыбонч көп ішладың көңілісу ішмейдіғанды. Бәлкім баланы мектепті оқытмасығы керекті. Лекен балала оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүшек кегенде жасарат ықтиярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді. Балала чоң болса анығы бой бәмейдіген жұмы? Жасарат бір әркішінің аваз аңланды. Чегі шуджи, бояқ кеп қапсыз ғо. Жасарат еңі білен хапыла-шапыла көз ешін сүрді бәтті. Кәгіні мәлі қадыры Чегі шуджи еді. Лео шуджені теріп тұрып, докторхана кіргіз қойған кем кейіндеп көгілік алдым ғо. Чегі шуджінің үсті беші топы болып, чеджі еңілі бір яңғы қисайған. Сақылы құтты көзлік бұғдай еңізіғі оқшап қаған еді. Аңлашыла қарағанда о бойтақ болып, аялы ағырып келіп, барлық мал бесатын сетіп дауалтып мұ, яқшы боламай бапат болған. Ішкі оғлы да шөді оқуатқан болып, азыр о өзі ялғыз тұрады екен. Шуджинің онжы ашықлап кетішіне кем білсін дейсіз? Жасарат дәрхал бір пиялы чай қойып, өйдеке саңза піранекләні еліп чықып, тызғаш, күліп тұрып шындақ деді. Ауары болмысыңыз болады. Немі қиыншылық лаба біліп еқш үшін кәгендім? Деді Чегі баран астығы келіп отырып. Қанда қиыншылық болсы мұ, балыны оқышсыз қалдырушқа болмайды жұмы? Бұны мен жүйіп қойдым. Ишханыға оны бұны тошып бермен. Әмін әрсі толық. Чегі шындақ дегеш, үйілған әйнек тамақ қатшысын жасарат көсінді. Әміз өйді қыған нәсілі, бұныңғы япыл кәтмісі. Жасарат тамақ қатшысын еліп, ішкап ішіге селіп әтті. Оқытмайдыған меш боламды. Арлық шырақ кендіп, өзі беріш қонымыды. Қай тоқи мәндейді үшін. Арзыгүлдің бі сорапы қайлы мұ? Деді Чегі шуджи күліп тұрып. Оныңдың сорап немі қылысыз, кичік бал немі білетті. Жасарат Чегінің айығының тешіліп қағалықыны көріп, ямап әмекчі болды. Шуджи, айығыңызын сәп беріңе, мәй ямап берей. Яқ-яқ, бұнда қылышқа әргіз болмайды. Амының еп яңнысының аммасылық бізнің бәлгелеміміз. Бұны емі қығының зәмді. Чегі шуджинің кепі түгімейлі айығы сеніп болды. Бұн Чегі шланы білгөтчілігім ба. Кадыр деген мұ адамда? Адамның ғалығы етміз боламды. Бізнің Арзыгүлінің тұтық анысы, Лео шуджинің ішкенде келініні бәлкен білмейсіз. Ұяқның елдіше құрбан болғанда, балысы әмді башланғыш мектепке шыққан еді. Алдыңғы мәзгелләді біздің қарханда Айнұр деп бірі болдыған. Ұяқның балысы егір кесел боп қалған екен. Елдіше сыртты болғашқа біздің бірнеше қадыр нөбетлесіп баласы қарап беріпті. Лекен балығы уал болды да. Кішіккен тұрыпла. Сіздің жапайыңланы кім білмейді дейсіз. Қызметін деп чечіңла ақырып, өзіңла жүдеп кеттіңла. Я уақыты тамақ жоқ, я ұйқы. Сіз шүнші көңіл беріп ішлейсіз. Әстайдылықыңлаға кіші қайыл болмай тұрамайды. Қол қолын юса, қол қопып юзін юіп тұдайдыған бір кеп бағу. Әлінің көзі әлік. Жасаратының көзін әмләшті. Вә бешіні пәс қылып, дауамлық аяқ ямашқа түшті. Әй, бұ... Чегі ерімі ақарған чечені сылап қойып, қайты кепкім бәді. Апа, мен қайтып келдім. 16-17 яшла чамысып кебір қызчақ ішікіні іштіріп кіріп келді. Қызчақ баран астыды олдырған Чегі шуджені көріп, әмді чырайғы күлгі жүгірдішке аяқ ямап олдырған апысыны. Андын Чегі шуджені ялан пұтыны көріп, бірлі чырайы оңды. Арзыгүл, келің олдырың, деді Чегі шуджі күліп. Неміш шуджі? Арзыгүл келіп олдырды. Қайсыта шуге тізімлаттыңыз? Сорды Чегі шуджі. Апам әвәтмейдіген, оқымайдыған болдым. Деді Арзыгүл бешіне төмен селіп. Қачан сізді оқытмаймын дедім. Жасарат орнынан тұрып кеткел тасылық қалды.
Өзіңіз ұнымыдыңыз ғо. Мені Ираққа әвәтмеймен демеген мәттіңіз, деді Арсыгүл. Ираққа әвәтмеймен дедім, оқытмаймен демеген демен? Жасарат орындын тұрды. Оқылы да жіпшаңның балықын ұнтып қалған еді. Еңіне бірдалық қолығы санжылып кетті. Бұның білен Жасарат тегім жетелішіп кетті. Апа, Арсыгүл апысының қапы болған тұрды, әм қанығын қолығы іш ағырыққан. Қорқым сырған тәрәзді қарап тұрды да, ақыр нем қыланы білемей, бұрлыплы өй кіріп кетті. Арзүгін, Жасарат бұл қызының өзі өз бәмей ватқалықтан ұтшықлап, теркіп кеті ватады. Жекі Шуджи, қараңа, мау балының дадысы дәкілі ешекме жасып қағынны. Қармамдыған. Еш қыс йоқ. Балының растылы қайты оқуғысы баму, яки беріп ташуды оқуғысы баму, яқшы ойлышып көріңла. Жекі Шуджи дәрхал айығыны кеп, ямылып болған болмағалықы қармайлы кетіп қалды. Әхмәк қыз, немілін деп жүрісіз? Қақның олды да оныңыз білін кептал ішім ішім ұ? Деді Жасарат Арсыгүлге. Қақлығыны білдікен сізі? Мен деп қойай, оның маңы дады болу іші асан әмес. Деді Арсыгүл қопалық білін. Кім сізге дады болу мен дейді? Кім шындақ дейді? Сорды Жасарат Арсыгүліні сілкіп тұрып. Өзім қарап келдім, деді Арсыгүл. Дадам өзгерсім ұ, тек оны кәчіріп әтмедіңіз. О, ешекнің кепіні қымын. Сіз оны дады қыған білән, мен оны итірап қымаймын. Оқышыны сіз оқымдыңыз, немдеп ішім қарлышы балысыз. Сіз, чоңымы Ираққа кәсі, ішкеншісім Ираққа кәсі, сіз мұ Ираққа бар мәндісіңіз. Жасарат ағзын өмәлігініде уалчылықты атқан қыз жақтек олдырады. Апа, мән қызметке чықсам, білі тұрмышке жүрсек, мән сізді бақымай немі қалымы? Арсыгүл дәрхал апысыны құчақлап алды. Оның чанақлары қызырып кеткен еді. Сіз ятлық болғыча халыңыздың көпірек хабар елі олай деймін. Оңшы Ираққа кәсіңіз, біраз сізді бозы қысы қындақы ғылық. Ағырып қасыңыз жү. Апа, ішінің яқшы тәріпін ойлысыңыз жү. Сетіш деген, нәріс керек сатылған іш қойшу, деді Жасарат сәмімелік білен. Зауытның сетіш бөлімедекілінің командировкаға чықалайды қалықын ұңылыған Жасарат, қызымғы көпірі кәмірақ болалайды кәмендеп ойлап, зауыт башлығыны іздеп бады. Бұ дегеніңіз ғой тоғыра, ауал Хереді алабылан көріш беқіп, анды мәсәрді шейлі ә? Бұл зауыт башлығы күліп кетті. Жасарат немені ойлыкен таң, дәсләпті зауыт құрлығанда ішіліп чықырышқы мәсіл муауын зауыт башлығы бұл десі ұнымыған адам, әмділікті сұртқы чықып, мәсілат саты мәндіп тұру алды. Зауыт башлығы Жасаратның әр қайсы чәәтіләді тәләпкі ұйғын кәмейді қалықыны біліп, нейтігін яндырмақчы болды. Зауыт башлығы, мән растылы қамлаштырамаймен. Қараңмаға. Ван зауыт башлығының өзігі ішілмей ватқалықыны көйген Жасарат дәрхал түшендірішке кірішті. Әзірше қайтқаш тұрын. Бұ ішіні кейінші алдырмай дейші олымыз. Ван зауыт башлығы қайтмақчы болып бұрылды. Зауыт башлығы. Жасарат зауыт башлығының алдығы өтіп, оны тосты. Зауыт башлығы. Зауыт ішілеп атқынымға 20 ел болай деді. Зауытның ішілері маңа 5 қолдек аян. Бұмыса қалыған бірінің дәдісіңіз, шу аманда берелеймін. Зауыт мәсілатлары, зауыт қолла мысығыча, әмін ятлап берелеймін. Я, бұ әлел алалық имтаны болмыса, сізге китап ятылып неме қылымен. Ван зауыт башлығы оныңдың қанда құтылышыны білмей тұрғанда, янда бір компьютер тұрғалықыны көріп, қалысығы бір әқіл келді. Бұны үшін компьютер білмісі болмайды де. Компьютер білемсіз. Осыланың машинаңлады ке ұшақ көніп қылы әмәс, әқиқи компьютер жұмы білемсіз. Жасарат зауыт башлығының өзін оңайсызландыру атқалықыны сәзді. Оның пәс қойғы түшкісі кәлді ее, ғоруыры ел қоймай ваттатты. Нәрс керек сатылған іш қойшу. Өзі күн бойы салап ұлдырған нәсіне қандақ сетішіне білмәс мұ? Ол бұл зауытта 10 нәтчі ел тұрды. Зауытның 4-5 дарвасы алмашты. Зауыт башлықлары еқін судай келіп кетіп тұрды. Дәсләпті қол білән пішіқлап ішләштін, кейін кичік машинла, чоң машинла, азырқы ақмы линиялайгіце өзі ясыған нәсіне сатты.
Шындықтырықлық немішқе яны өзінің қиын әхвалғы түріп қойды. О, зауыт башлығының жауабыдың разы болмысы мұ, илачсыз халда токи секілетіне меніп, үйге қайт.

0: Көпчілікнің бұны сұпатлаш үшін түмір тәсәкләні еп сынақ келіп ершіне тәвсия қымаймыз жұмы. Ашқазандығы туз кислотасының құйықтықын 0.15%. Бұ оның чедамчалықының металланы ертішкі етерлік шкәлікінің сәбідір. Сіз инсанларының ашқазының бұл мұсымы ешелайдығалықыны білемсіз? Нұрғын операция вә көчіріш операциясы бәзі әзаланы бәдініміздің чықыры вәсімі біз еңіл айат қалалаймыз. Yeni bir kiçik üçəyə münasibətli qızıqarlıq paket var. Bu kiçik üçəy degen ismə hər qız aldınıb qalmaq. Bizim kiçik üçüyümüz əməliyyətə kiçik emas. O 4 adamın egizliyi bilan tam. Terə bədənimizdə ən çox əza bulub, adam bədənini yuqumlanışdan, sıxdan, soğuqdan və zəxmlənişdən qorudaydı. O yana su, vitamin və mayını saxlaydı. Bir adamın terisi sırtqı terə, həqiqi terə və ter astı toqulmasından ibarət 3 qavətdən tərkib tapdı. Bizning sirtqi terimiz terini tashkil qiluvchi ichki asosliq hujayraning ustingi qavati yoki sirtqi qavatidan iborat bo'lib, u 2 haftadan 4 haftagacha bir qatim yangilanadi. Amaliyotda uyingizdagi ko'p qism chang to'zonlar ulik teri bo'lishi mumkin. Buning sababi shuki, bizning terimizdan minutiga taxminan 30 mingdan 40 minggacha ulik teri hujayrasi ajirilib to'kilib turadi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Мәлке ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Минанчы ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
4: Баба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәс кісалыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
4: О неме?
1: Тама кичек іш. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılığınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yahtaylı.
0: Nemi üçün kiyim-kechaklərə dəzmallasaq tüzülünüb ketidi? Bunun üçün aldı bilən kiyim-kechaklərin nemi üçün purlışıdığanlığı qarab baqaylıq. Kiyim-kechaklərin rəxti tal-tal inçki yiplardan toquludu. Jip bolsa tiximi inçke tiximi kiçik talalardan tüzülüdü. Paxta qatarlıqlarının talaları bir qədər aciz, asalla şəkli özgürüb, əsildiki halıdığı qaytanmaydı. Mana bu, biz daim deydiğən elastikliqi bir qədər nacar halatdır. Tala çoğ molekulaları bəzi ximiyelik bağlağı taynıb tutuşudu. Su, yakı taşkı küşünün təsir qoşurğanda, bu ximiyelik bağla asalı üzülüb getirdi. Ximiyelik bağ üzülgəlikdən tala çoğ molekulaları arsıda bağlanış bulmaydı. Bunun bilən tala çoğ molekulaları oran yötkəb, yana başqa bir cayda yeni ximiyelik bağ şəkilləndirdi. Bu tala çoğ molekulalarının qaytırətlinişidir. Kim keçəklər qurutulğandın ki, rəxnin tala çoğ molekulaları əsildəki təkşi qurulmasını yoxdudu. Bu xil qurulmanın özgürüşü, kim keçəklərinin pürülüşü arqılıq əks etdi. Dəzmal pürlüşüb getgən yerlərini qandaq tüzləydi. Biz kiyim-keçəkləri dəzmal sağanda pürlüşüb getgən yerlərinin az-azdan tüzləngənlikini bayqaymız. Bunun səbəbi şü ki, qızdırılğan şəraitdə rəx talasıdakı çoğ molekullar arasındakı təsir küş tədrici kiçikləydi. Bu vaxtda biz dəzmaldan faydalanıb, rəxqə azraq təsir küş bərsək, qaytırətlənən tala çoğ molekullar arasındakı ximiyelik bağ üzülüb, xata orunda turğan tala çoğ molekulları yana öz orunuğa qayıtıp kelidi. Soğub qurğandan kiyin kiyim-keçəklər təkşi halatı muqumluşudu. Dəzmal işlətkəndə adətən kiyim-keçəkləri azraq su pürkülüdü. Hazırki bəz dəzmallar özünün bivasitə su orunu pürküb çıxırıb, kiyim-keçəklərini texmi təkşi qızdırdı. Şunun bilən bir vaxtda tala kiniydi. Bundaq boğanda dəzmalının bismi astıda rəx talasıdakı çoğ molekulalar texmi tez sürətdə öz orunuğa qayıtıb, kiyim-keçəklərini texmi yuxarı önümdə təkşiləydi. Kiyim-keçəklərini dəzmallaşda rəx qarab iş görüş gərək. Biz sitovağın kiyim-keçəklərinin üstüdəki dəzmallaş təklifi yazılğan boludu. Oxşaş bolmğan rəx material qılınğan kiyimlərinin dəzmallaş temperaturusumu oxşaş bolmaydı. Bunun işidə yeni qandaq prinsip bar. Əslində oxşaş bolmğan talalıq toqulmalarının ısıqı çidamçallıqı və qurulması oxşaş bolmağaşqa dəzmallaş temperaturusu qoyuladığan tələbmi oxşaş bolmaydı. Dəzmallaş temperaturusu bək tüvən bolub qalsa, kiyim-keçək talasıdakı çoğ molekullarını ünümlü qalda qaytarətligini bolmaydı. Kiyim-keçəklərdəki pürülüşüb getgən yerlərini toluq tüzlüklü mü bulmaydı. Amma temperatura bək yuqarı bulub kəsə, tala sarıqıyıb getidi. Hətta karbonlaşıb getişi mi mümkün? Bunun səbəbi şü ki, dəzmal bilən yuqarı temperaturda qızdırğanda rəx talaları sümürgən su temperaturunu tövəlidib, ısıqlıq ötküzüş rolunu oynaydı. Amma yuqarı temperatura səbəbidən tala tərkibidəki su tərkibi bütünləy parğı aynılıb tügisə, tala boşluqdiki ısıq havanın sırtqı tarqılı sürüti dəzmal temperaturusunun iş sürütüdün tüvən buldu da, rəx talaları karbonlaşıb, kim keçəklə sarğıyıb gedudu. Hər xil materiallarının nəmlik sümrişçallıqının oxşumasıqıqa asasən, kim keçəkləni dəzmallığanda sarğıyıb gedi şaraitimi bütünləy oxşaş bulmaydı.
6: Adash, ət bağçıqı bir 10 kilometr şükürüp geləmdik.
7: Ой, бұлуду әжем яқшы.
6: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үші әттіқа, әді шазыр білі чиніқімізді біз үшіліған болдық мұна.
2: Ай, әні бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәсі шәттіқ, азыр чиніқ үшті бәсі шіміз. Әй. Тағы чоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамын шықыды кен мән. Елгірі бекашылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы чықымы. Саламәтліге ең баған сұры яқшы өп кетпарды.
8: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет бер әйлі.
0: Қадырлық достар, күнделік тұрмышта формалды ет, яғни, жәчәнні шығарып етішінің әң өнімлік ұсулы, яныла, сүпәт тәкшүріш органларының тәкшүрішінен өткен мәсулатларына таңлаш. Шуның білен бір вақытта көпчілікнің күнділік тұрмышта төән алдейтлік мәсулатларына талышыны тәвсия қылымыз. Оның башқа, дерезді чіпава алмаштырушының мұ, формалдейтінің еқтішті бәлгілік үнімі болуды. Әма дейқат қылышқы тегешік шуге, ава алмаштыруш вақты ұзын болышы, яна өйішчі мұйтының еқұры температура, еқұры нәмлік алтыны сақташ керек. Чүнке формалдейт газының ныспи зышқи ауаның зышқыдың чоң болуды. Шуңа адет кәхвалды формалдейт ұлтыршып кетуді. Әма формалдейт асан парылындыған болғашқа, юқыры температура, юқыры нәмлік мөйті формалдейтінің тарқылышығы пайдалық. Вақыт жәтін неліп айтқанда, яз пәсілі болса, өйләнің дейрезілерін ечіп дайым ауа алмаштырыш арқылықла формалдейтіні чықырып етіш үніміге оңай еткел болдыған мәзгелдір.
5: Мән бір чырақ. Нұр бә юрықлық кечеде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстініңізді үйірдіме. Қызмет қылғатқаныңызді экраны үйірдіме. Өйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызді... Мен бәкәтла юлыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, қамәт энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
0: Қадырлық достар, мүңгізлік тұмызға бір түрлік юпырмақ тұмызғысы білен тұққандарчылық мұнасиеті болған хашаратләдір. Азырғычы мәлім болған 400-ден артық ұрықтыши тәхминен 3200 түрі бар. Айванат дүниясындағы мүңгізлік айваларын тілге алғанымызда әң асан есімізге келедігіні бұға кәркеден қатарлық сүт әмгіч айвалар болушы мүмкін. Мүңгізлік тұмызғының барлық алайдылықтары ішіде кішінің диқтіні әң татыдығыны оланың көкірек бәр дүмбі қысымы. Нұрғын тәтқиқатшылар оны әмелетте бір группа юқыр дәрежеде тәрәқи қылған қанат деп қарайды. Тәбі таланышының етекшілікі де дүниядегі бұ 3000 қылдың артық мүңгізлік тұмызғы түрі тәдіреже тәрәқи қылып, қылмы-қыл, ажайып қарайып, чоң, баш безәкләні барлық әкелдірген. Мүңгізлік тұмызғының сыртқы көрініші алайды болғашқа, ұзындың бұян тәбиет алымларының диқтіні тартып келген. Бәдіні ажайып шәкілләге кеңайтылып, оланың нықапылынышы яки тәқлит қылынышыны күчейтуді. Бұла бәзді жансыз есімлаға, мәсілен, өсімлік ұрқи яки құшмайқи яки бүтінлей оқшаш болмаған жалықлаға оқшып кетуді. Бұл тұмызғы чоң мүңгізі әркетігі тәсір көрістемді. Мүңгізлік тұмызғының сәкраш механизмі деген мақалыға сасланғанда, мүңгізлік тұмызға тәдіреже тәрәқи қылып, арқы йота сөңгекегі қас бір мускулын асылықыған болып, оны ейіп, етерлі күші асылы қылып, сәкраш мәқсітігі беймалал етелейді. Мүңгізлік тұмызғыны алақы үстісі дейшкі болуды. Мүңгізлік тұмызғылар тұмышқы білен өсімліклерінің қолыны тейшіп бүтіп, дәрәқ шырнысын шорайды. Артық шырнысы қойықлышып, әсел шәпнемеге айланып, дайым чөмөлләні жәліп қылуды. Нұрғын мүңгізлік тұмызғы түрлері чөмөлілі білен ортақ яшы сесімісін шәкелендірген болып, чөмөлілі ұланы қоғдайды. Мүңгізлік тұмызғы болса, чөмөлілі әсел шәпнемі білен тәмілләйді. Техимы қызықарлықы шуки бір хүджетлік фильмді там патмүчқының мүнгізлік томызғы білән өзіра мәнпәт еткізіш мұнасетіні шәкеллендір әләйді қалықы. Хәтта қосқыдекі кичек кені тәуірні шарқылық

Delo арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очық ешіп беріш. Өрметік радио аңғыжыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Ездікі өйлік ерге мұрас қатарда варыслық қылышқы боламды. Әр яман ғарезді олтырыш оқуқ тәсіз қылып, ижырағы қарышлашды. Сынып мәсулі 26 нәпер айлы башлықының 120 мүн ендің артық пұлына алдап еліп алды. Төәндіктіңлә бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Алды білін бұ әқтікі делі мысалы құлақ салайлы. Ван Шаучаңның боуысы Чинчаңның Чиншин дейдіған бір енісі ба еді. Чиншин өзінің Хотыны Дуэншуының чон оғылы Чинминлиінің, ішкінші оғылы Чинминшуэнің намыда Дуэнжа кентідің өйлік ер елтімас қылып, шуэрге өйселіп, білі тұрышқа қолай болсын үшін дайым ақысының Дуэнжа кентіде көчеттікшігі ярдәмніш әтті. Шкілденкен кичік қызы Чинминюэ туғылды. Көзіні юмып ашқыча Минюэ му ятлық болды. Нәчілденкен Чиншин вапат болды. Шкі оғылы бұрынғы өйлік ердікі қоны өйіні чықып, алты иғыз өйселіп, үш иғыздың бөлішті. Анысы шкі айылда нөвәтлішіп тұрды. Нәчілденкен таш жол планы сәвәбідің өй чықылып, чықш көчіріш толықлымысы вә өйлік ерні ішілтіші оқуқ толықлымысы болып, Cəmi 500 nəçimin yüyəngə erişdi. Yatlıq bolğan sınlısı bu işin xəbər tapqandikin bu pul dadamının mırasıqı təbə. Mağımı bir ölüş berişi kerək tapqardı. Bıraqışkı aksi, öylük yer mırasıqı təbə əməz. Sınlımızın varıslıq ilişi oqoqı yox tapqardı. Onaqda, yezdiki öylük yerge mırasıq atarda varıslıq ilişi bolamdı. Bu deyil oğa mındaq çüyənçi berildi. Қармаққа бұ дейлі мысалы өйлік ер толықлымыз тоғырсыдеке талаштартыштек білініду. Бірақ өйлік еріні ішілтіші оқуқы өйлік ер толықлымыз пейда болушының сәвәбі есаплыныду. Шының үшін бұ дейлі мысалы деке талаштартыш өйлік еріні ішілтіші оқуқының тәвәлік тоғырсыдеке талаштартыш болып, өйлік еріні ішілтіші оқуқының тәвәлікі айдыңлаштырылсыла, өйлік ер толықлымызның игісіні айдыңлаштырғылы болуды. Әқтіліп қанун дәсторда мұрас тәбі егілі өлгенді қалдырған қанунлық шәқси мал мүліктор дәп бәлгіленген. Одақта бұ дейлі мысалыда алды білен өйлік еріні ішілтіші оқуқының пұраланың қанунлық шәқси мал мүлікігі тәвә, яки тәвә әмәсілікіні айдыңлаштырыл іш керек. Әгер тәвә болса, Чинминюэнің тәліпі қанунлық тәліп болуды. Өйлік еріні ішілтіші оқуқы Езі ахалырының тұралғы хоқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін бекітілген алайды нәрсі оқуқыдыр. Өйлік еріні ішілтіші оқуқы алайды мал мүлікі тәвә, муайен параваллық еге. Иждімайы капалет ықтыдарына азырлыған мал мүлік болып, пұрала өйлік еріні ішілтіші оқуқыға туғылыплы ерішіді. Өлгенді еқолуды. Демек, өйлік еріні ішілтіші оқуқыға шәқси мал мүлік есабыда варыслықылығылы болмайды. Оның башқа өйлік еріні ішілтіші оқуқы айылы ортақ иғдарлық қылыдыған мал мүліктір. Адеттік қарашқа асасланғанда, азырқы ортақ иғдарлық әрхотының тойлыш мұнасивиті асасыдекі ортақ иғдарлық. Айылы мұнасивиті асасыды пейда болған айылы ортақ иғдарлықы. Мұрас бөліштің бұрынғы ортақ иғдарлықны өз чығалуды. Бұндақ мал мүлік айлы әзалырын ортақ яшаш, ортақ әмге қылыш арқылық ортақ яратқан мал мүлікі сапланыды. Ортақ иғдарлықта ортақ мұнасуетнің мәвжудлықы алдыңқы шарт қылыныды. Ортақ мұнасуетнің пейда болышығы әгішіп пейда болуды. Ортақ мұнасуетнің йоқылышығы әгішіп йоқылыды. Ортақ мұнасует елі әм мәвжуд болса, мал мүлік бөліш мәсілісі пейда болмайды. Ортақ иғдарла иғдарлық қылыдыған барлық мал мүлікі ниспеттен баравер хоқуқтың бәкриман болуды. Баравер мәжбуриетінің зиммисі қалуды. Айлы мұнасуеті сәвәбінің пейда болған айлы ортақ иғдарлықығы келсек, айлы елхәм мәвжуд болған давамнышватқан мәзгілді болсыла, айлы ортақ иғдарлық қылыдыған мал мүлікінің бөліш мәсілісі пейда болмайды. Оның үстіге айрым айлы әзасы өліп кетсе, айлы мұнасуеті жоғалмайды. Яғни, бөлісі болыдыған шәқси үліш шәкілленмейді. Бұ дейлі мысалыда, Чиншин үліштің бұрын өйлік еріні ішілтіші оқуқы оның шәқси мал мүлігі әмес. О өлгендің кейін мұ өйлік еріні ішілтіші оқуқы оның шәқси мал мүлігі есапланмайды. Бәлкі айлының ортақ мал мүлігі есабыда давамлық мәвжуд болуды. Мұшы нұқтының алғанда өйлік еріні ішілтіші оқуқыға варыслық қылғылы болмайды. Қысқысы, бұ дейлі мысалы деке өйлік еріні ішілтіші оқуқы Чиншиннің мұрасығы тәвә әмес. Өйлік еріні ішілтіші оқуқыға Чинминли білен Чинминшуэ айлысы иғдарлық қылыды. Шының үшін өйлік ер толықлымысы мұ Чинминли білен Чинминшуэ айлысығы тәвә.

0: Kan yürekimiz minutuğa 5 litre kan yetkizdi.
1: Oturganda rahatlangımız bilen bel umurtkımız ağırlığımızdan 140%'ki ten kelgüdek bizim uçuraydı.
2: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'e geçe. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
3: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
5: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
0: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
5: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секот үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішчеден қақуды.
4: Мұқапат полі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтіліп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
8: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
9: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第九讲：混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统、各民族多元一体是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。 习近平。元朝1206年至1368年是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海侧营所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游。 西南囊括今西藏、云南，南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓，即今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践。 形成了混一南北、胡汉一家的中华民族发展新局面。尤其是 元朝

Сөйімді тұстыла, программымызды дамлаштыру атымыз. Мөббет әкіде мұнда құрланы ұшыраттым. Мөббет ұзақ созылған, әм өлмейдіған бір қыл тәлпініш. Арғылы құтылған тұрмыштығы ғайы. Аятымыздығы әң чоң бәқт, бәлкен бір адамның бізді яқшы көріп, өзідігі әң яқшы нәрсіләні бізге атышы. Біздің ма оның білен қол тұтышып, әвапағы жапа қынмай, әсіп сұғықны білді өткізішіміз болышы мүмкін. Мұндақ бір суал жауап палетіні көгенттім. Яны, әсіз кәлгісідікі елдішіңіз, яки аялыңызға қайсы кепіні бәкірек дегіңіз ба, деген бір суал. Нұрғылыған көрірмәлі, немі үшін мені бұнчы ұзын сақылды сіз дейме, деп жауап бәген. Лекен арды бір әйлен болса, әсіз білен ұшырышып келішімні ойлап бақмапты кемме, деген. Маның мұшы ақырдығы кішінің жауабыдың әлбәтті нәқ мейдандық әмейлен мәмнім болған. Муаббет әсілді мұ, еріш үнч асан ішемез. Әгер әмірайыңыз білен бір егі келелі келдікіңіздің сөйін әлісіңіз, ішкінланың ұшырышыдың бәрі алалысыңыз, мұшы позицияның өзіла муаббетіңланы ұзақ қымандырышқа яқшы ұлсан алайды. Әлбәтті, бұл тінімсіз хайатта, бірнің сіз білен білі тұрмышта әмдім болғанлықыға рахмет ейтін. Мәйлі қандақ болсын, еніңізді болғыны менің үшін әң зор тәсәлді еді. Қысқысы, бұл мұхаббетті қадірлі. Мұхаббетлік тұрмыш әмімізге яр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамдық яңырайды.

Сүймік достылар программымыз дауымышы ватыды. Мөбәтлік тұрмышта, қыз егітлі отырсы да, ұндақ яки бұндақ құқышмасылық ұшақ жиделлерінің жүз беріп тұрышы бұл нормал әхвал. Лекін бұны әң яқсы бейхәтер ұшыл білен вақтыда ел тіздің түгітші толымы мұхим. Болмаса бұл мұнасыветке тәсір етуді. Әмеліетті мұхаббетлі болу декен ұндақ ұшыланың жүз беріші нормал еш. Әмі ене мұхаббет байады оны бір тіреп қылышмы мұрекеп ішемез. Әр бір ұшылаға мұхаббетлі көзіміз білен, мұхаббетлі қалбіміз білен мұамілі қысақ әл болмайдыған іш жоқ. Чучақта бек мұрекеп ойлы ваған, кәчірішкі болмайды деп ес қылы ваған. Ишіміздің мұ, ақырды әрзімес бір іш келдігіні байқаймыз. Шонашқа мұхаббетте, әр бір ішта тәмкен болышымыз керек. Мұхаббет о біздің кән қорсақ болышымызға мұқтаж. Мұхаббет біздің оны асырышымыз, пәрвіш қылышымызға мұқтаж. Мұхаббет ене біздің қадірлішімізге мұқтаж. Пен ондақ болса, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілер үшін.

тараптан ишқа шуришта ҳал қилғуш илгирлашни қўлга келтиришни пухта молия капалатига эга қилади. Лео Мин мундай деди. Молия кирими билан макролиқ иқтисоднинг мас эшишини сақлаб, иқтисоднинг юқори сифатлик тараққиётида муқим, имкониятлик сижил молия манбасини узликсиз етилдиримиз. Молия чиқимини кўпроқ халиқ ишларига ишлитиб, ишки истеъмолни қўллаб, ишки чоң айланишнинг ишки ҳаракатландиргуч кучини аширамиз. Тәтүр дәврелік башқұрыш вә дәврелік алқып тәншеш арқылық ұқтысатның сүптін өнімінік өстіріш вә мұқтарыны муапық ашырышын үлгірі сөріміз. Хамчу түзіміні еніму мүкемелләштіріп, баш түзіміні тақамылләштіріп, малия интизамдың ибарет юқыр бесімлік токсимыны чын сақлап, дөйләтнің әмейініні яқшы башқұрып, яқшы қоғдаймыз.

0: Қадірлік достар, иқым мұқтары муасырсыда қалған отыра кичек ашқанла өзіні қанда құтқызшы керек? Мұқпырмыз Нозгіл Емір бұақты қабар беруді.
1: Иқында Чыңдуды кейін мәлім Калгүш үгірханысының 52 яшлық хожайыны Ван Далиның еңі баш кеттіншілігі пайда болды. Оның үгірханысы Чыңян районында болып, бір қач Калгүш үгірісінің бағасы 15 юан, 5 жылдың бұян бағасы өсіп бақмыды. Ван Дали мұндақты де. Чоң шәрләді бұндақ баға виждалық баға есаптынды. Тәнірхіні чықыр әткенде бір қач үгірден пәкәт 5 юанла кірім қығылы болды. Зиян тартмысақла имкан қадар яқшы жемәтік материалдардың пайдалынып, тәміні яқшы тиярлаймыз. Мұшындақ тижарат қығынымыз үшін менің үйгірханам бір мәхәл нұрғын кішілер үшін халыққа қолайлық ашқаны бұп қаған еді. Лекен азыр қиырдарлар күндің күнгі аздап кетіп атады. Бір тұныш қиырдар оныңға үйгірханының тұрмыш сұпыста аран 3.10-6 номер ағалықыны. Тәусия тізімдегі де бір нәтчі бәт қатланған дейкен ечілді қалықын етті. 50 метр ярақлықта еңіден ечілген итпақташ үйгірханыз болса, 4.18 жүкір номер вән іждімай алақы сұпыста әмі ерін қаплыған дуқан арлаш видеосығы тайынып, әр күні қайнам ташқылықы чөмді. Ван Дали торны білмейді, лекен өзінің құтқызуш үшін өтшішіні шілеп 15 миллион чықырып, шу жайдеки вакалтан башқұрыш аппаратыдың бірін тапты. Қарыш тарап чоқым номер елішіні, еқім мұқтарын ашырышіні, тізімдікі кірішіні өді қылдығалықын етті. Кен айтышке мастыш үшін дүкан 9.10-9 юерлік коллектив сетті біліш білетті. Әмді баға сөздің тәшкі қылып езіп қойса, қары үрік шәріпті соғы қылыш палетін елік қойды. Қайырдарла бірділа кірішкі

0: күчәйтиштә үлгілік, төрткілік ролны яхшы жари қылдырыш керек деп көрсәтті. Шинжан Хуачи Ақыл пән техники чәклік шіркіті Жануби Шинжандығы тұнжы көлемлік Али электроник ясымычылық карханысы. Әркен Тунияс Ақыл ясымычылық сейхіні көрді. Карханыны ашқышлық, ядролық техникиді өткелік ұжым қылыш, пән техники нәтижелеріні айландырыш вә ұқсасықларыны кіргізіш қатарлық жәәтлерге сәжіл күчеп, Утра Азия, Жануби Азия базырыны ечеп, техімі көп әмге күче жәліп қылышқы илхамландырды. Әркен Тунияс тәкшіріп тәтқи қылыш давамында мұны оларыны тәкітледі. Қашқар бұлайды тарақият бән бей қаттарлікіне текім яқшы бір тұташ пилалап, жәмиет мұқымлықыны қоғдашыны башын ақыр башы орынға қойып, бей қаттар ішіләп чықырыш бә апетті мұдап еліниш, апет зейніні еніклетіш, апеттің құтқызыш қызметіні әқиқи яқшы тұтышы. Ел бешедегі нишанын бәзейіплерге чың бағылап, өткелгі ұжым қылып, істеймалының хайаты күшіне күшеп қозғытып, өнімлік селмені кеңайтып, санат ұқсатының мұқым ешіға әқиқи түрткі болып, мұлазыметчілікнің тез тарақиятыны елгір сүріп, келер еллік түрлеріне яқшы тәйірліші. Сөнни әқіл білін ясымычылықны бірләштүрішіне чоң құрылаштырып өкен айтып, юқыр сүпәтлік тарақиятқа, еңі сүпәтлік ішіліп шықырыш күшілері арқылық етекчілік қылышы. Жоңқуа мілдеті ортақ кәуетісі еңіне мұстәккемлішіні асасы лейінге қылып, мілдетлер шитбақтығы тарақиятыны ілгір сүріш қануынны яқшы тәшвік қылып, яқшы ізжылаштырып, яқшы yolға қойып, тарақият үшін кішілер қалбіні мүджәссәмліші, біркімі күш топлышы керек. Не жоң? Бірлікті тәкшіріп тәтқи қылды.
1: Әмді 15-ші бәсіліні яқшы башылап, еңі мұсапыда жасарет білен алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станциямыз Хәвірі. Аптаным райондегі жайлар күздегі құрылыш қылышының яқшы мәзгіліні чың тұтып, сучылық түрі құрылышыны сіжіл алғы сүрмәкті. Шинжан чоң жылға сучылық түгіні құрылышы еқінда генератор группісіне омымезлік тәңшәш сынаш басқышығы кірді. Гоуян тәстіқлап елгі қойған су тежәш, су білән тәміләштіке 172 чоң сучылық құрылышының бірі болған бұ түр омымезлік ішкі кірештірілгенден кен Ақсу шәхірі вә төвән еқіндеке дәрия елінің кәлкіндің омымезлік мұдапиялыныш өлчіміне 50 елді бір көрілдіған дәрежеге көтіріплі қалмай, төвән еқіндеке Суғыреш районының су кәмчіл болыш мәсілсіне өнімлік әлқылыды. Тарым дәриясыға елда 3 миллиард 420 миллион кубметр экологиялық су жеткізеледі. Шинжан чоң жылға сучылық түгіні құрылышы 3-ші тоқтан бөлікке түр бөлімінің баш инженері Жан Цунрон мұқпырға мұндақ деді. Бірінші генератор группісі да барлық сынақын тамамылдық. Икінші генератор группісі да торғы мұнасуэтлік сынақ қылуатымыз. 3-ші генератор группісіға су жеткізіш сынықыны тамамылдық. Чағантоқай нахиясының нұқтылық қалық тұрмышы түре, чығыр со амбірінің құрылышы тамамылынып, тәкшіріп өткізілеш басқышығы кірді. Бұ, дәрияны тосыш арқылық ясалған со амбірі болып, сығыми 3 миллион 580 мін кубметр келеді. Ишілтілгенден кейін төвән еқін чығыр Суғыреш районыдеке 12500 мо асасы етізіні Суғырешта су кәмчіл болыш мәсілісіне өнімлік әлқіліп, Ике мәмірі кәнтікі адам вә чарвыларының су ішілтішіні капалетке егі қылып, елға 4 миллион 9 мін кубметр су білән тәміләйді. Чаған тоқай нахиясы, Женгі сиясы, Чығыр кәнтінің ахалысы Ли Чаңзе мұндақтыды. Елгірі әтиязлық Суғырешта су кәмчіл болуш мәсілісі бізні ізчіл қиынап келген. Су амбір ясалғанден кен Суғырешті ішілтіледіған су мәнбәсі капалетке егі болуды. Жайларда яны бір түркім еңі түрі құрылышы башланды. Санжи шәхірі Сәнтүнхі Суғыреш районына замани вилаштырып өзгертіш құрылышы еқінді башланды. Дөлет дәрежелік бұ чоң типтіке Суғыреш районы Санжи шәхірінің кәлкіндің мұдапи әлініш, құрғақчылық тақабыл тұрыш, 1 миллион 100 мың мұ Суғыреш районы вә шәхіріні су білән тәміләш вәзіпсіні үстіге алған болып, бұ кетім яны Суғыреш районы рәқамләштіріліп өзгертілуді. Санжи шәһәрлек сучылық пунктының али инженері Шөеша мұндақтыды. Құрылышны 2027 жылы 4 айының 30 күнідің бұрын тамамлап су башылашыны мөлчәрілдіқ. Сәнтүнхі Суғыреш районының рәқамләшкен замани вилашқан универсал башқұры сәвиясы омымезлік өстірілді.
0: Әнді ижади, ақыл ясымычылық

5-тен 22 Цельсия градусқыча. Үрімчіде ауа ұшық температура 18-тен 28 Цельсия градусқыча болады. Үрмәтік радиоанлығычылар, Шинжан радио телевизия станысының Шинжан қабарлары программысы бойынша аңылтыш бердіқ. Бұл кетімгі программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Елменур Исамыдын, Уаң Суузи, мұхәрірі Мәдина Мәрдан, Ғени Қадыр, мәсұл мұхәрірі Зұлхұмар Құрбан, Дикторлары Зулпия Махмуд билан Назым Мухлис. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлыгыныңларга рахмат. Слушатын абончылар терминалны чөрсөңүз, техими көп сархыл мазмунлардан хабардар бола алайсыз.

Лео Шуди жасаратын тунжы қитым көген жағда, о хазырқыдек семіз әмес болып, көзлер юған дөп дөгілек, езлер құрғақ, ұчысыға бір құр көні кейін, ішкі пұтыға екбай аяқ кей ваған еді. Яны текей болуықыны көтіріп, бір баласыны етіліп, яны бір болып көтіріп алған оғылыны кәйнеге әгеш тұрып алған еді. Ондақта жасарат кем? О қандақ болып бұ халға түшіп қалды. Бұның қызықсаңла, дектіңла бүгінгі радио жорны программызға орлаштырылған Мұтәлі Пашыр тәржімісі деке Уан Ченнің «Жемжет етілған әттіргін» намлық екайсы да болсын.

Алла деген шу. Көршемейдіған екет місе я? Шу де, бәх ирақ екен. Рас, бәхлі ирақ. Балланың чоңымы жирақ кеткен. Ишкенжесі текім жирақ кетті. Кішігімі бұнчы ирақ кетсе, мен яшымайлы қойай болды. Жасарат ағыр ауазыны қойып етіп жығылады. Пакыз қызмет формасының еңі ғырым юқындысығы мейленді. Әмді өзгеткіл болмайды оды. Әгер бір ел кечіктірмен десен, келәйілі ең немішланың юзбердіғалығыны білгілі болмайды. Тарышмысла ақыды қалдыған кеп. Яш болған денкен хаталашса ес қысы йоқ. Оны өзіге қойып бе. Бір әшіні бұжылық еліп чықамыған тақтырдымы қабілеті өсіду. Бір ел кечіктірсен, кейінгі әмі еш бір ел ақыға сүрілдіған кеп. Бұ уалчылықны балы тасы болмайды оды. Лео Шучиның авазы баған сырып әсейді. О, жасаратның өз баласыны уалчылықы қоймайды қалықыға ішін әтті. Қиялыр болса, өтміш таман қанат қаққатты.

Бұл күні жасар әтті маған болып, түштен кен бір ұқылған петті қаранғы түшке аз қағанды құпты. О орындан тұрып, құп-құрық өй істеге қарап, кейін мұш өйді өзінің ялғыз қалдығынны ойлап, тұйықсызды көңілі бұзылды. Бұл өйіне жасар әт бір талдың төзіп өй қыған еді. Әйні жағда бұл бір ташландық көн тамлық болып, маны қазір әқиқы бір өй іскәті кірген еді. Төт әйлен бұл уақытта өй іші ауатлышыды кететті. Жабалық күлләді үш баланың янды болғыны оныңғы ялғызлық ес қылдырмаған еді. Әмділікті ол күн яқшыланғанда немешкі бойынша көп ішладың көңілі су ішмейдіғанды. Бәлкім баланы мектепті оқытмасығы керекті. Лекін балала оқымыса оның ызыны басы болуды. Ойлап мүшек кегенде жасарат ықтиярсыз олық бір тінді. Көзлердің ішкі тамчы яш әйеді. Балала чоң болса анығы бой бәмейдіген жұмы. Жасарат бір әркішінің авазы алады. Чегі шуджи, бояқ кеп қапсыз ғо. Жасарат еңі білен хапыла-шапыла көз ешін сүрді бәтті. Кәгіні мәлі қадыры Чегі шуджи еді. Лео шуджині теріп тұрып, доқтырхана кіргіз қойған кем кейіндәп көгілік алдым ғо. Чегі шуджінің үсті беше топы болып, чечі янлы бір яңғы қисайған. Сақылы құтты көзлік бұғдай еңізіғі оқшап қаған еді. Анлашыла қарағанда о бойтақ болып, аялы ағырып келіп, барлық мал бесатын сетіп дауалдып мұ, яқшы боламай бапат болған. Ішкі оғлы да жүді оқуатқан болып, азыр о өзі ялғыз тұры деген. Шуджинің онжы ашықылап кетішіне кем білсін дәйсіз? Жасарат дәрхал бір пиялы чай қойып, өйдеке саңза піранекләні еліп чықып, тызғаш, күліп тұрып шындақ деді. Ауары болмысыңыз болатты. Немі қиыншылықлаба біліп еқш үшін кәгендім? Деді Чегі баран астығы келіп отырып. Қанда қиыншылық болсы мұ, балыны оқышсыз қалдырушқы болмайды жұмы? Бұны мән жүйіп қойдым. Ишханыға оны бұны тошып бермен. Әмі нәрсі толық. Чегі үшіндақ дегеш, үйілған әйнек тамақ қатшысын жасар әтке сұнды. Әміз өйді қыған нәсілі, бұныңғы япыл кәтмісі. Жасар әт тамақ қатшысын еліп, ішкап ішіге селіп әтті. Оқытмайдыға меш боламды. Арлық шырақ кендіп, өзі беріш қонымыды. Қайт оқиымен дейді үші. Арзы көлдің бі сорапы қайлы мұ? Деді Чегі шуджи күліп тұрып. Оныңды сорап немі қылысыз, кичі бал немі білетті. Жасарат Чегінің айығының тешіліп қағалықыны көріп, яма пәмекчі болды. Шуджи, айығыңызды сәп беріңе, мә яма бере. Яқ-яқ, бұнда қылыш қаргіз болмайды. Амының еп-яңысының аммасылық бізнің бәлгеліміміз. Бұл немі қығының зәмді. Чегі шуджинің кепі түгімейлі айығы сеніп болды. Бұл жекішіләне білгөтшілігім ба. Қадыр деген мұ адамда? Адамның ғалығы етміс боламды. Бізнің арзүгілінің тұтық анысы, Лео шуджинің ішкенде келініне бәлкен білмейсіз. Ұяқның елдіше құрбан болғанда, балысы әмді башланғыш мектепке шыққан еді. Алдыңғы мәзгелләді біздің қарханды айнур деп бірі болдыған. Ұяқның балысы егір кесел боп қалған екен. Елдіше сыртты болғашқа біздің бірнеше қадыр нөбетлесіп баласы қарап беріпті. Лекен балығы уал болды да. Кішіккен тұрыпла. Сіздің жапайыңланы кім білмейді дейсіз. Қызметін деп чечіңлі ақырып, өзіңлі жүдеп кеттіңлі. Я уақыты тамақ жоқ, я ұйқы. Сіле шүнші көңіл беріп ішлейсілі. Әстайдылықыңлаға кіші қайыл болмай тұрамайды. Қол қолын үйіса, қол қопып өзінің үйіп тұдайдыған бір кеп бағу. Әлінің көзі әлік. Жасаратының көзін әмләшті. Бә, бешіні пәс қылып, дауамлық аяқ ямашқа түшті. Әй, бұл... Чегі ерімі ақарған чечені сылап қойып, қайты кепқан мәді. Апа, мен қайтып келдім. 16-17 яшта чамысып кебір қызчақ ішкіні іштіріп кіріп келді. Қызчақ баран астыды олдырған Чегі шуджені көріп, әмді чырайғы күлгі жүгірдішке аяқ ямап олдырған апысыны. Андын Чегі шуджінің ялан пұтыны көріп, бірлі чырайы оңды. Арзы гүл, келің, олдырың, деді Чегі шуджі күліп. Немес шуджі? Арзы гүлі келіп олдырды. Қайсы ташуге тізімлаттыңыз? Сорды Чегі шуджі. Апам әвәтмейді екен, оқымайдыған болдым, деді Арзы гүл бешіне төмен селіп. Қачан сізіні оқытмаймын дедім. Жасарат орнынан тұрып кеткел тасылық қалды.
Өзіңіз ұнымыдыңыз ғо. Мені Ираққа әбәтмеймен демеген біттіңіз, деді Арсыгүл. Ираққа әбәтмеймен дедім, оқытмаймен демегенді мән? Жасарат орындың тұрды. Оқылыда жіпжаңы балықын ұнтып қалған еді. Еңіне бардалық қолығы сандырып кетті. Бұның білен Жасарат тегім жетелішіп кетті. Апа, Арсыгүл апысының қапы болған тұрғы, әм қанығын қолығы іш ағырыққан. Қорқым сырған тәрәзді қарап тұрды да, ақыр нем қыланы білемей, бұрлыплы өй кіріп кетті. Арзүгін, Жасарат бұл қызының өзі өз бәмей ватқалықтың ашықлап, теркіп кеті ватады. Жекі Шуджи, қараңа, мау балының дадысы дәкілі ешекмен жасып қағын не? Қармамдыған. Еш қыс ек, еш қыс ек. Балының растылы қайты оқуғысы бамы,

яки беріп ташыды қоғысы ба мұ, яқшы ойлышып көріңла. Джека Шуджи дәрхал айығыны кеп, ямылып болған болмағалықы қармайлы кетіп қалды. Әхмәк қыз, немілін деп жүрісіз? Хақның олдыда оныңыз білен кептал ішім ішім ұ? Деді жасарат ұрзы күлге. Хақлығыны білдікен сізі? Мен деп қойай, оның маңы дады болышы асан әмес. Деді ұрзы күл қопалық білі. Кем сізге дады болы мен дейді? Кем шындық дейді? Сорды жасарат ұрзы күліні сілкіп тұрып. Өзім қарап елдім, деді ұрзы күл. Дадам өзгерсі мұ, тек оны кәчірбетмедіңіз. О, ішекнің кепіні қымын. Сіз оны дады қыған білен, мен оны итрап қымаймын. Оқышны сіз оқымдыңыз, немдеп ішім қарлышы балысыз. Сіз, чоңымы ирақы кәсі, ішкенсім ирақы кәсі, сіз мі ирақы бар мәндісіңіз. Жасарет, ағзын өмәлігініце уалчылық татқан қыз жақтек олдырады. Апа, мән қызметке чықсам, білі тұрмышке жүрсек, мән сізді бақмай немі қалымы. Арзугүл дәрхал апысына құчақлап алды. Оның чанақлары қызырып кеткен еді. Сіз ятлық болғыче халыңыздың көпірек хабар елі олай деймін. Оңчы ирақы кәсіңіз, біраз сіздің бозы қысы қындақы ғылық. Ағырып қасыңыз жү. Апа, ішінің яқшы тәріпін ойлысыңыз жү. Сетіш деген, нәріс керек сатылған іш қойшу. Деді жасарат сәмемелік білін. Зауытның сетіш бөлімедекілінің командировкаға чықалайды қалықын ұңылыған жасарат, қызымғы көпірек кәмірақ болалайды кәмендеп ойлап, зауыт башлығыны іздеп бады. Бұ дегеніңіз ғой тоғыра. Ауал, Хедейді ала білін көріш беқіп, анды мәсәрді шейлі, ә? Оң зауыт башлығы күліп кетті. Жасарат немені ойлыкен таң, дәсләпті зауыт құрлығанда ішіліп чықырышқы мәс ол муауын зауыт башлығы бұл десі ұнымыған адам, әнділікті сұртқы чықып, мәсулат саты мәндіп тұру алды. Зауыт башлығы жасаратның әр қайсы чәәділәді тәләпкі ұйғын кәмейді қалықыны біліп, нейтедің яндырмақчы болды. Зауыт башлығы, мән растылы қамлаштырамаймын. Қараң маңа. Ваң зауыт башлығының өзігі ішілмей ватқалықыны көйген жасарат дәрхал түшендірішке кірішті. Азырча қайтқаш тұрың. Бұ ішіні кейінші алдырмай дейші олымыз. Ваң зауыт башлығы қайтмақчы болып бұрылды. Зауыт башлығы. Жасарат зауыт башлығының алдығы өтіп, оны тосты. Зауыт башлығы. Зауыт ішілеп атқынымға 20 ел болай деді. Зауытның ішілері маңа 5 қолдек аян. Бұмыса халыған біріні дәдісіңіз, шу аманда берелеймін. Зауыт мәсулатлары, зауыт қолламысығыча, әмін ятлап берелеймін. Я, бұ әл-ел алалық имтаны болмыса. Сізге китап ятылып неме қылымен. Ваң зауыт башлығы оныңдың қанда құтылышыны білмей тұрғанда, янда бір компьютер тұрғалықыны көріп, қалысығы бір әқіл келді. Бұның үшін компьютер білмесі болмайды да. Компьютер білемсіз. Осыланың машинаңлады ке ұшақ көніп қылы әмәс, әқиқи компьютер жұмы білемсіз. Жасарат зауыт башлығының өзін оңайсызландыру атқалықыны сәзді. Оның пәс қойғы түшкісі кәлді еу, ғоруыры ел қоймай ваттатты. Нәрс керек сатылған іш қойшу. Өзі күн бойы салап ұлдырған нәсіне қандақ сетішіне білмәсі мұ? Ол бұл зауытта 10 нәтчі ел тұрды. Зауытның 4-5 дарвасы алмашты. Зауыт башлықлары еқін суда келіп кетіп тұрды. Дәсләпті қол білән пішіқлап ішләштін, кейін кичік машинла, чоң машинла, азырқы ақмы линиялайгіце өзі ясыған нәсіні сатты. Шындақ тұрықлық, немішқы яны өзінің қиын әхвалғы түшіріп қойды. О, зауыт башлығының жауабыдың разы болмысы мұ, илайтсыз халда токи секілетіні мініп, үйге қайт.

Хушпыратлық бір гүл тозып кетмесіла, хамам бір күні кечілуді. Үзчіл тұрышқа адам хамам бір күні нәтижі көрді. Тұрмышта әкетке мәндікі гүзәлік ба дейілсе, о дәл тұрмыштың маайтыны түшініп тұрып му, оны еңілі қызғын сөйіштір. Тұрмышта гепіні дейәлігелі білен әмәз, гепіді тұралық алла білен білі ешам. Чүнке вәдісіге әмәл қыған кіші әң сүйімді кішідір. Кіші кейін бір ішіні қығындын әмәз, бәлкі тәвәккіл қылып бақмағаным үшін пүшайман қылады. Жоңа бәзді тәвәккілчілік ройының болышымы найды яқшы іш. Шәнчілік адам болуш, айатымыздекі гүзәл мәсуліеттің қысыдыр. Шында құлас қылалаймыз, айат ғайретке ашықтыр. Hayatımızdaki her bir nesidin, her bir demlerinin zok ilişini, onun huzurluğunu işini biliş mi? Bir baylık. Benimse, en evetteki demlerimizde biz köylerimizden zok olaylı.

Әсөйімдік аңғучылар программымызды алмаштыру батымыз. Бір зауытта нұрғын адам ішілейді екен. Бұның ішіде бір әр, әмейші пакіз, әмірәтлік кейініп жүрді екен. Әтрабы декелі оны мазақ қылып, «Вай пакіз» деп атайдыған болу қатты. Оның көңілі ерім босымы, әзауытқы пакіз, әмірәтлік кейініп бері беріпті. Әдетті о башқыла яқшы қылдыған ішіләне, әкемінің мейнат боп кетішін әнсіреп яқшы қыланмапты. Ақырды нем бопты десе, іштін қолынапты. Бірақ, еніна айты тезла, әсетікшілі қызметіні тепіпті. Оның кемі интайын пағы зіретлік болғашқа, кішілі оның амырақ олып, әнәрсілеріні тез жеті олыпты. Аз күлләдің кен о өсіп, шу кәсіпті муапакет қазанған бірсігі айындыпты. Демек, сіздікі алайдылік вақтынчы әскіріп кетмәсігі мүмкін. Бірақ, шу алайдылікіңіздің ваз кешмісіңіз, аман бір күні өз орныңызды таба алайсыз. Демек, әр біріміздің өзімізге қас алайдылікіміз бар. Бәзіден мұшы өзіміздің орныны текімі мөлкерләш, алайдылікімізді тоғыр мөлкерләш, интай мұйым. Шуның үшін, әр вақыт өзіңізге ішінім. Әң гүзел нәтиже шу чағды сіздің болуды. Қынамызса, әң гүзел күйіміз еніліз сіздің.

Сүйімдік достар, программымызды дауымлаштыру атымыз Мұхаббет шатлық әлтісі. Мұхаббет құшалықның мәнбәсі. Мұхаббет бүтін қайынатның ұйқыдың кейін кішәбінімі. Мұхаббет отырмышның güzel әлтісі. Мұхаббет шейда қаліплерінің тәшналық бұлық. Мұхаббет еңі нишалланың үміді. Мұхаббет ұлғылынса, кішінің қалбі ұлғы сезім ұтылы. Çünkü muhabbet kumullarını şat itidi, dillarını söyündürdü. Bir güzel yes duygunu bizge ata kıladı ki, yani şu yes duygu bizge hemrah olsun.

Сөйлік достар программымызды алмаштыру атымыз аңлау атқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программыз. Әмейленгі мәлім, біздің güzel, яқшы болған құйып әйліміз, бәден саламәтлігімізге мұ бейвасты яқшы тәсірләніп келдіген. Яны ұныңдың башқа, біздің начар, бір қысым психик олайдылікіміз, мүйжәз характерымыз, бәден саламәтлігімізге зиялық тәсірләніп келдіген. Материалларды етіліше, ялған кеп қығалла, о бір әдеп әхлаққы ят қалмыш боплы қанмай, яны салам әтлікке му интайын зиялық бір ешке. Чүнке ялған етқан адам көпінч аллада жүрек селіш тезлішіп, нәпәс еліші жиддилішіп, қан бесін өрлеп едірге. Шындақла аққандан жылыр азиып, бәденнің иммуны түткішіні азылаштыру едірге. Ялған кеп қығалланың кейпияты жидди, вақты әндіші ішіде өтірге. Нәтижеде ұлада юқыр қан бесім, баш ағырыш, ұйқысызлық қатарлық кеселдік аламетлері көрілдіген. Демек, ялған сөзләш адамның ройы ве жисмани сағламлықыны найты иғыр зиян құшырды деген. Шоңлашқа, амалба, ялған сөзләйдіған мұш адетіні өзіміздің жырақ тұтышымыз керек. Мәйлі қандақ бұлышыдың қатты нәзір, сәмимелікні өзімізге адет қылайлы. Шындыла, әрбір күніміз азады чирик ішіде өтуді.

сәйсенбі достар программамызды алмастырып отырмыз. Қандай қысап уақытты тұтып қала аламыз? Бұның жауабы шуке, сіз маңған һәр бір қадам, сөйген һәр бір адам, қылған һәр бір іштің һәммесі әмілиетте уақытның ізіді. Қандай қысап мал дүнияны ысырап қылмаған боламыз? Әмілиетте егер хұшаллық, бәхет, хатыр-жәмлік туйғысы ес қыла алған болсақ, оны ысырап қылмаған боламыз. Қандай қысап бәхетке ұзын уақыт ие бола алаймыз? Бұның үшін қорысыңыз асса, тамақ ең, ұшысыңыз су ішең, қиыншылық құшырғанда қарватқа шығып құлаң, чарчығыңызда үйіңізге қайтың. Әмілиетте мұшыларының әммісі бәхет. Әмілиетте бәхет біздің жырақлашмайды, пәкет өзімізді оны жырақ тәкес қылып аламыз. Қандай қысақ мұхаббат құшал өте алаймыз? Әмілиетте сөйсіңіз әмеге бәрдашық берісіз. Мұхаббетте бір-бірге ішініш әң чоң мұхаббет. Қаталасса қақшыма, оныңы түшендіру. Тоғыр болса, рахметлендіру. Әр бір мұхаббетіңізде оның айыма. Жында қысыңыз құшал өте алайсыз. Қанда қысыңыз әр бір күніңізді әхмиетлік өткіз әлейсіз? Бұның үшін көзіңізді құшаллық құшқыны болса, қолыңызды қызмет болса, қалбыңызды арзу болса, айлыңыз болса. Мәнім үшінді қайат, әқиқи қайат тұр. Жұндақ дейшкі болуды, чын болған әр нәсі күзел тұр. Кенемісі, әң күзел күйлеріміздің бірлікті озырмайлық.

0: Таңлык әдеби тәрҗемән Рахман Мамут тәрҗемә кылган Лев Николаевич Толстойның Анна Каренина намлык романы да булсын. Сән балаларыңны ойлап, мине азыракмы исеңге эп коймайды икән сәндә? Диде Анна. Вронскийның сән өчен кәлгүсідеке балаларымыз өчен деген гепіні ұнтып қалған, яки аңылмаған дек оны сора қытартып. Балы көріш көрмәслік ұланың оттырсы да ұзындың бері дәт алашты тұрватқан. Әм Аннаның әң ачқыны кәлтірдіған мәселейді. Анна Вронскийның яны балы көріш арзусыны, менің хазырқы чырайымны сақлап келішімні халымайды деп түшінетті. Вай, вой! Мән бірінші болып, сән үшін деп еніқ әйттім ғо. Мойымы сән үшін де. Деді Вронский, гоя бір ері қаттық ағырватқан дек, қошомысыны түріп-тұрып. Сенің мұшындақ терік кәкліген орныңның тайынсызлықыдым болып атыды. О, кеп ясымай, ұдылы кеп қылы бірдіған бопты де. Демек, о, әмді маңа рәйімсізлік білен өшмәлік қылышқы башлапты. Деп ойлыды Анна Вронскийнің кепеге құлақ салмай іші де. Лекен көзлері оның өзге қарап тұрған сотчының көздірдек рәйімсіз көздірі білен ұшырашқанда ұқтиярсыз шүркініп кетті.
1: Сәбәп оныңды әмәс,
0: деді Анна.
1: Мен бір нәрсіге хайран. Азыр мен пүтілләй сенің ұқтиярыңды тұрсам, менің тері кішілерімге о үш қандақ сәбәп бола алайды. Орныңның тайынсызлық деген қандақ кеп, тамамен оның әксі ғо?
0: Сенің менің мәқсітімні түшенмегеніңдің бәк мі әпсілін ұваты мән, Анна. Вронский өзінің ойлығаларына дәбіліш үшін жайлық білән Аннаның сөзіні бөліп әтті. Сән мені көңілі пүтілләй бөлініп кетті деп ойлап жүргенің үшін сені тайынсызла қатарғы чықырып әткен мән.
1: Бұныңдың сән қатыржан болсаң болуды.
0: Анна шу кепні депла қәхвә іштіш үшін кәйнігі өрілді. Анна чемәл тікіні чәтнетіп тұрып, қәхвә стықаныны ағзығы іліп бады. Бір нәт жұтым ішкендің кен, Вронскийға ләппіді бір қарап, оның чырайдың өзінің қолы, тұрқы вә ауаздың бизар болу атқан дек бір аламәтіні сезіп қалды.
1: Апаңның немі ойлау атқаны? Саңы кімні әппәмекші болу атқаны білән менің қарым йоқ?
0: Деді Анна титірген қолы білән стаканны үстелге қойып. Біз азыр бұ тоғырлық кеп қылышмадық қой?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саңырас кепні қысам, мәйлі қере, яки яш, мәйлі сенің апаң, яки башқа аял болсын, инсапы йоқ аяллалы болса, онда аялла менің көңілімге ят. Шоңы мән оның ішілер тоғырлық қылынған кепләні аңлашны қалымай мән.
0: Анна, менің апам тоғырсы да бұнда көрмәсізлік білән кеп қымастықыңны сорай мән.
1: Оғлының бәқті білән шан шәрпінің нәділікіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрмітімні қылыдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні қымыған. Деп вақырды Вронский Аннаға ачқы білән жидді қарап. Анна үн чықмеді. Вронскийға, оның чырайыға, қолларға тікеліп тұрып, түнігін яқшылышып қалғандың кейінке ішланы. Оның ялқұллық шерін муамиллеріне бір-бірләп әсләп чықты.
1: О, башқы қотыллағы мұ ашындақ шерін муамилі қылышы мүмкін. Бұның дүн кейімі қылыды.
0: Деп ойлады іші де.
1: Сенің апанға мехрің йоқ. Мехрің пәкәт, тіліңнің ұшыдыла.
0: Деді о, Вронскийға нәпірәт нәзір білән тікіліп тұрып.
1: Senin deydiğinin şulu bolsa, emise.
2: Şunda kıl, hazırlı bir tırap kılıp et. Men oğlu burun bir kararğı kep boğan.
0: Anna, şu gepni kılıpla, öydün çıkıp ketmekçi bolup durattı. Şu arada Yaşvin kırıp geldi. Anna onun bilen salamlaşıp toktap kaldı. Anna açıkı örlep pelek yetkende, emdi korkunuşluk bir iş çıkışı mümkün dep turgan hayat mamatlık peyti de, bu işlani bär bir anlaşı mümkün bolgan Yaşvin'nin aldı da, özünü kandak kılıp hiç iş bolmağangı salalıdı. Bunun sebebini Anna'nın özümü dep berelmeydi. O şu an işki hayacınını besip, orunduk kilip oldurdu da mehman bilen paranlaşıp gitti. Hoş, işleriniz kanda kırak kete batıdı. Kerz öcetlerinizde yığvalı aldınız mı? Dep sorudu o Yaşvin'din. Kadir ahval, hemen yığvalanmaydı kalkışayım ben. Çarşamba mamakçı bulu batı ben. Silahçı. Sorudu Yaşvin, Vronskiyga közünü kısıp karap koyup. O bulanın tehi yenili cidelleşip kalgallıkını sezgeniydi. Ögüllükke mağarımız mikin? Dedi Vronski. Yezik getimiz dep yürgünün lağımı heli bolgan o deymen. Emdi bir kararı keldok. Dedi Anna Vronskiyga Yani yarışıp kalar mikin dep oylama devatkan de karap koyup. Aşı biçarı pesti sofka işçiniz ağırmamdı sizden. Dedi Anna Yaşvin bilen devamlı paranlaşıp. Men onunla işçi ağırtış ağırtmaslık ne hazırgıç oylap bakkınım yok. Anna arka divina. Gördünüz mü? Benim bütün baylıkım manımuşunun işçi de. Şu tapta men bayadem men. Ama hazır kuluk kırsam uyadın gadayı op inip çıkamen. Kimli bolsun? Men bilen kımar oynağı adem hem mi pulunu ütü bilip hiç nimisini koymasam dep oylaydı. Men mi hem şundak oylaymen. Biz eni şundak kımad ise cinimizde berdiği ademle. Biz özümüzge şunundan kuşallık tapımız. Eğer siz öylengen bolsunuz Kotunuz kanda kılat dikken? Yaşvin külüp getti. Men şu sebepten öylenmegen bolsam gerek. Hem mengü öylenmey, muşundak ütüp geçişim mi mümkün? Emise gelison göfe orusunu kanda kılısan? Dedi Vronski gepke arlaşıp ve külüp anlağı karap koydu. Közleri uçuruşup kalganda anna huddi Kılgallarını unutup kalgınım yok. Hem de herkes ermeymen digende kılıp, deru özgürüp kapaklarını turup aldı. Siz rastlığa bir kız bilen muhabbetleşip bakmağın mı? Dep sorudu o Yaşvin'din. Yok. Nurgun kızla bilen muhabbetleşken. Bırak şu bilemsiz. Kart oynaşkı oturup uzak ötmeyla. O kız bilen körüşkü verilişip koyuğa vaktiniz toşup kalan bolsa, ornunuzdun turupla yügürmesiniz bombaydı. Men kızla bilen muhabbetli işki yaraymen. Ama keşte kart oynaşkı bağımsan bombaydı. Menin turmuşum, manımışındak turmuş. Men sizden bunu emez, bire kız bilen hakiki muhabbetli işip bakkan mediniz dep soravat emen. Anna eslide, Gelisin Geforus doğruluk sormakçıydı. O gepni Vronski digerliki üçün onu tılga alğısı gelmedi. Vronski'din at seti valgan Voitov kelip gelip Anna ornadın turup çıkıp getti. Vronski öydün çıkıp getişinin aldı da Anna'nın ucursuğu kırgen idi. Anna özünü üstel üstüdün bir nersi izdevatkanı selav aldı. Lekin yeni bundak yalgançılıkının numus şişkellikini oylap, beşini götürüp onun çırayığa soğuk nezerde tikilip durdu. Sizge neme kerek? деп сорыды Анна французча. «Гамбеттенің гуанамыз керек еді. Мән оны сетіп әткен». Бронски бұл сөзіне шындақ тәләппізді әйтті ке, о тәләппіздің сізгі түшендіріп олтырдығанға вақтым йоқ. Сізгі оны түшендірішім мұ ажасыз деген мәне иніқ білініп тұратты. Мән оның алдын әйіптік әмәс, деп ойлайды Вронски. Әгер о өзігі іштапмақ жоса, ақыр өзігі қылыды шу. Лекен о өйден чықып кетіп атқанда, құлықыға худды Анна өзігі біргеп қылғандек аңлынып кетіп, бір дылла Аннағы рәхімі келіп, юрек қаттық тартышып кетті. «Анна, немі дедем?» деп сорыды о. «Ешнімі демедім», деді жабабен Анна, яны шу соғоқ, хатыр жәм тұрқы білін. «Ешнімі демеген болсаң, әмісі өзәңнің құйрықыны өзәң талап олтыр», деді юрекіні яны мұз қаплап кеткен Вронски чықып кетіп етіп, іші де өзіге. О, ішіктін чықып атқанда, көзі әйнектікі Аннаның шолысығы түшіп қалды. Аннаның чырайы сарғиып кеткен, лавлари титреп кетип атты. Буны көріп, Вронски тоқтап, оныңға ішкі ғыз тәсәлі әйтіп қойышыны ойлады. Әмма бір қарарғы келіп болғыча, өйдің чықып болған еді. О күне о кәшкіче қайтып келмей, қараңғы түшкенде қайтып келді. Өйгі кіргенде, қызметші қыз оныңға, Анна Аркадьевнаның беші ағырып етіп қалды. Оның еніғі кірмесіңіз, деді.
3: Сізге азады немі керек?
4: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек?
3: О қатла бұй адамас.
4: Мән сізге ойнышыңызды өйгі чақыртып келешіңізгі болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған.
3: Оның білен көрішім зөрір бұп қаған. Чүнкі...
4: Мән оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білен көрішіді қалық қыны сүрішті бәкшемес.
3: Сіздің мағиеттіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәпті кен мән?
4: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне юз абыройны сақла шәрті білен береді. Шындық кен, бұны шапқасызлық деп аташқы боламда?
3: Білсіңіз бұ шапқасызлықты мұ яма еш, бұ деген жүр әзілік.
4: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненені еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адемне рәзілдісі болуды.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдұрсул Абдырым. Өзіріңлады болу атқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болма. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımın. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Айлоғы әйт. Қәтін ғазырлы атқаныға апырып бәсін. Тез болыңла.
1: Анна ол тұрып қәт язды.
0: Мән қата қыпты мән. Дәрі қайтып келген. Саңы дейдіған кепім ба. Тезірек қайтып келген. Мән бәк қорқып кетіп аты мән.
1: О, қәтіні қызметкарға бәді. Анна ялғыз қеліштің қорқып, қызметкарының кәйнідін шықып, балыланың өйіге кірді.
0: Ой, бұ қандақ кеп. Бұ ұ әмәс қо. Оның көк көзлері, татынчақлық білән ұмақ күлімсірәшілері қайны.
1: О, нервіз шечіліп, балыла өйге Серёжаны көрімен деп кірсе, ішкі мәңзі қып қызыл, чашлары құндыздек қапқара, бұдырық қыны бір қызчақ олтырған. Шының білән, нервісі текімі адышып, сөзләплі кетті. Қызы қолыдыки пробкіні ойнап олтырып, мөлдірләп тұрған қапқары көзлеріні апсыдын алмай, суал нәзір білән оныңға қарап тұратты. Анна ингіліз тәрбейчінің сорған кеплерге. Салам әтлікім найты яқши. Әт езіғі қайтып кетмекчіміз деп жауап бәгеч, қызының еніғі келіп олтырды. Вә пробкіні қолығы еліп, оның көз алды да пір қыртышқы башылды. Қызының күлішлері білән, қешіні етіп тұрып кеп қылышлері дадысығы шүнчілік оқшайды ке, оны көріп Анна еғлі ветіштін өзіні аран тұтып еліп, іштік орныдың тұрды да өйден шықып кетті. Әжіба, мұшының білән растылы әмі іш түгіген болды ма? Яқ, бұ мүмкін әмәс. О қайтып келуді. Лекен, Сорокинна білән сөзләшкен чағда күліп, ечіліп кеткерлеріні маң немі деп түшендіре. Яқ, түшендірмісім о, мән оныңғы ішіні мән. Әгер ішенмісем, маңы пәкәт бірлі ел қаған болуды. Лекен, о елді мен ішіні қалымай мән. Анна саатыге қарыды. Әмділа 12 минут өтіпті.
0: Бұчақ қыча о қәтіні алды. Азыр қайтып келіп атыды. Аз қалды. Яны 10 минуттың кейін. Давады о қайтып кәміз жо. Яқ, ұндақ болмайды. Оныңға жығылғалықым не біліндірмәсікім керек. Чықып үзімні жүйіп алай. Әр аз, чечімні тарыдым мұ, йоқ? Тарым әптім әмі неме?
1: Өзідің өзі сорап қойды, о чечені тарыған тарымы ғалықы есіді йоқ. Бешіні сылап бақты.
0: Ой, тоғыра, тараптыкен мән. Қачан тарғанды мән? Азырақ мы есімді йоқ қо?
1: Ақыр о, қолығымы ішенмей, зады тарыдымы, тарымыдымы, көріп беліш үшін әйнекнің олдығы беріп қарап бақты.
0: Тараптыкен. Әмма қачан тарғалықы есіді йоқ еді. Бұ кім, ә?
1: Деді, әйнектікі қызып кетіп атқандек, қызырып кеткен. Ғали тілі парқырап тұрған көзлері өзіге тікіліп қалған бір аялыны көріп.
0: Тоғыра, бұ мән.
1: Анна әйрам болып тұрыплы қалды. Бешідің тартып айғығыча қарап кетіп, тұйықсыз, худде вралмыз ке, өзінің пүтін бәдініні сөйіп шықып атқан дәк болып, бірділі шүркініп кетті. Мөріллеріні көтіріп қойып, андың қолыны ағзыға апырып сөйішке башылды.
0: Мән нем болдым? Сараң болдым мұ неме?
1: О, ожырсығы кірді. Аннушка өй жығыштырып атқан екен.
0: Аннушка,
1: дейді о, қызметкар қыздың

алдыға келіп тоқтап, көзлері оныңға чәкчейіп қарап қалған немі дейішіні білмәйтті. «Сіз Дария Александровинаның еніғі бамақчы әмәс мейдіңіз?» деді Аннушка оның есігі селіп. «Мән Дария Александровина білән көрішкілі бамақчы мейдім?» «Тоғра-тоғра, шүйәгі бамақчы дім. 15 минутты бары мән. 15 минутты қайтып келемен. О, аллы бұрын елғы чықты. Хазыр етіп келеді». Анна саатыны еліп қарап бақты. Оның мені мұшы әхвалды ташлап қойып кетішке көңілі қандақ чыдығанды. О, менің білән яқшылышып қанмай тұрып, ұй әрләді қандақ жүріп атқанды. О, дерезінің алдығы беріп, чоң елға қарды. Кәткен вақытын есаплап беқіп, қайтып келедіған вақты болып қалды деп ойлады. Лекен хата есаплап қоймай ене әдеп, оның маңған вақтыны башқыдын әсләп, вақтыны башқыдын бір минут, бір минуттын есаплашқы башылды. О саатыны тоғырлаш үчін, там саатының еніғі әмділі беріп тұрышыға, бірінің пәйтін білән кәлгәлдекені аңлады. Югіріп дерезіге беріп қарыды. Оның пәйтін ішкен. Лекен пәлен пәйдін чықып атқан аяқ тивиші йоқ. Пәсте бірлерінің параңлышып атқан авазы аңлынып ататты. Әсліде у әветкен қызметкар пәйтін білән қайтып келген ішкенді. Анна оның алдыға пәскі түшті. «Графны тапан мүдем? Нежі ғорыт станысық кетіп қаптыкен? Неме табатысен? Неме?» Сорыды о қетіні өзіге қайтырып беріп атқан, мәңзілері қеп қызыл, дайым құшал жүрдіған Михайло одын. «О менің қетімні тапшырып амаптыкен де?» Анна әйран келіп тұрыплы қалды. «Сәйені бұл қатыны еліп, граф Вронский ханым тұрватқа яғы апырып бәген. Үйәні білемсен, андын оныңдың жауап қат еліп дәрі қайт», деді о, Михайловы ене. «Оныңдың жауап кәгіче, мән үзәм неміш кіп тұршым керек? Тоғыра, беріп доллиыны көріп келей. Бұмыс мән сараң оп қалы мән. Әрас, телграмы бәсәмі болуды». О, қолығы қалам еліп, телграмы язды. «Сіз білән сөзлішім керек, тез қайтын». Анна телеграммыны селіп әткендің кейін, кейімлеріні алмаштырып чыққылы кіріп кетті. Кейімлеріні шіләпісіні кейіп, сәл сәміріп қалған, мұлайым чырай Аннушкаға қарап тұрып кетті. Аннушканың ақ көңіл кішік көк көздердің Аннаға болған хәм дәртлікке чықып тұратты. «Аннушка, әзізім, мен қанда қылсам болуды?» Анна өзіні басалмай, өпкедек еғлап, енедегі сапағы олтырып қалды. «Көңіліңізді бұншілік ерім қымман, Анна Аркадьевна. Бұнда қышла боп тұрды. Сыртқы чықып бір айлынып келсіңіз, көңіліңіз ечіліп қалуды. Растайсен, өзім үшінда қылай деп тұраттым». Анна өзіге ғайрат беріп, орнынан тұрып кетті. «Мен өйде жоқ шақта телеграмма кеп қалса, Дария Александровинаныңкіге әвәтіп беріңла. Яқ, аңғыч өзімі қайтып келеме. Бұл кепмі тоғыра. Хиял сүріп олтырып әмей. Бірнімі білән мәлекі болуш. Мұхиме, бұл өйден чықып кетіш керек», деді Анна өзіге. Юрекінің қорқынышлық дөпілдеп селіп кетіп атқаныға әнсізлік білән құлақ салғач. О, өйден найт тез чықып, пәйтонғы олтырды. «Қаяққы бұйрысыз ханым», деп сорыды тегі орныға чықып олтырмаған Пётр оныңдын. «Зына мен кәкөтсіға, Облонис киланың кеге.

0: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
1: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
0: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
1: Ана! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймен.
0: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
1: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
0: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
1: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі.
0: Шында қыл. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.
2: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

ауа өчқи еді. Әттігендің бер яққан сым-сым ямғыр еңілі тоқтап, ауа әчіліп кеткен еді. Қаңалтыр үгізілі. Пиадылы елғы ятқызылған тақты ташла. Чон елғы ятқызылған шеғылла пәйтінің чақлары, атланың құрым жабдуқлары. Жабдуқлады ке мүсіне қышла, қәлейлі. Хәммілі нәрсе май ейнің қояш нұрыда ялтырап тұратты. Шүтін кейін саат үш мәзгілі кочылада раса адам қайнайдыған чағы еді. Анна бір жүп боз ат тартып кетіп атқан. Юмшақ рессорлары лыңшып, білінәр білінмәс чай қылып меңіп атқан пәйтінің бір болуыда, тінімсіз тарақлап кетіп атқан чақланың ауазыны тыңшығаш, сырттікі қылмықыл мәнзірләгі қарғынычы, нәч күндім бер жүзбәген ішланы әсләп кетіп ататты. Оның өзінің ғазырқы әхвалығы болған қарышы өйді ойлыған дікіге пүтілләй оқшымайтты. Өлім тоғырсы дікі қиялыр мұ? Оның үшін үнчілік қорқынышлық мұ? Әм жәзмән мұ әмәс еді? Мұқәрәрлікедің қалған дәкмі қылатты. О, өзіні шу дәрежеде ергі ұрғалықы үшін әмді өзіні жімлейді. Мен оныңғы елініп, оныңдың кәчірім сорап үріпті мен. Оныңғы баш егіпті мен. Өзімні әйіплік депті мен. Шында қылышланың хажиты ба меді? Әжіба, мен оныңсыз күн көрәлмеймен мұ? О, бұл суалғы жауап бәмейла. Кочыладыки магазинларның вевискілдіргі қарашқы башылды. Шеркет вэ омбар. Чиш доқтыры. Шындақ. Боға ішланың хәммісіні доллиғы деп бірмен. О, ұраныскені яқшы көмейді. Уят босымы, азаплансамы мәйлі. Хәммінің сөзләп бірмен. Долли мені яқшы көрді. Оның мәсләтіні аңлаймен. Әмді мен Вронескиғы ел қоймаймен. Әйіпләшілеріні аңлап олтырай вәмеймен. Филиппов, Ақболка. Аңлыған геплердің қарғанда. Ола Болкының хымырыны жұғырып, тәйяр қылып, Петербург іп барамыш. Москваның сүйі ажа.

0: айып татлыққа? Метішінің минерал сүйі білен құймақлары жо тәхі.
1: Анна ұзақ илла үлгірі, ой етті яшқы кірген күллінің бірі де, амсы білен білі, Тройтса мұнастырыға тауап қылып барғалықыны әсілді.
2: Бірмәлт радио алғучыла, Юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңқіде реализм әдебиатының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әдеки радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұш ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлт радио аңлығучыла әнді де құтыңла, станысымыздың башқы сәрқыл программылырды болсын.
3: Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
4: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғынчылық қылып атыды.
5: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
6: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
7: Uzun mezgil uxlamay tan atqızış, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
8: Sağlamlıq bastıqınımızda.
9: Talondiki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını körəleyimiz. Xatırcam situal alayımız.
10: Qormığa tuz şikərini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqını alayımız.
8: Sağlamlıq ayıqımızda.
9: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq. Veliz bitbilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlıq kolumuzda.
9: Əhlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın tekrar paydınını alayımız.
10: Derizlərini içip, hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
8: Sağlamlıq her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen məlimizden muayeti barğansırı yakşı bulmaqda.
8: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaj.
11: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Menin payda buluşum onun da bazı özgürüşlerini barlıqı keltirdi. Менің сайдек әгіш үшін білән, о башқыла білә ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
12: Үшінші нұмырлық бемар.
0: Доктор, мән қамышлық кесілі ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ даваласам бола.
11: Жидейләш мән, ғазір дор білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа Psikolog davalı sahmo.
0: Baktıp yüzünü men. Özümle özgerti men. Azıraklı özgürüş mu? Beni ümitke tekimi yıkılaştırdı.
13: Psikolog sağlamlıkına köngül böleydi.
14: Kızı, bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
15: Ben yığılıştım. Kayıtkan eken kıpıra ya. Ата-анам билан бир қорода турамиз, аммо вақтимиз удол келмайди.
16: Вей, ана, овозингиз бутиб қопдиғо.
17: Зукам деб қағлиқли бўлди, асрап қолмасин деб сизга демигайдим.
16: Ата-анам билан бир шаҳрда турамиз, аммо кунлаб-кунлаб вақтимиз удол келмайди.
15: Ата-анамиз билан танг хушал бўлишга вақтимиз удол келсин.
18: Опа, сиз сини ўйнаган вақтида мен сурагга ап қўяй.
15: Уйдагилар билан хушал хорамчан бўлишга вақтимиз удол келсин.
19: Ата-анамнинг соғламлигини тилайман.
15: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удол келсин.
16: Дада, ана, биз келдик.
18: Бува, мума.
3: Кичкина от ялқуни бармоқимизнинг учини иллита олайди. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылығын жоқтады. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдейді. Өркешлеп іқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыра алады. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чала алады. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, жұңха милетінің аяты, күчі бә өміді.